חברי לארקי בודלי והנגנים הקאמריים של המכון הסמיצוני השמיעו את השישייה לכלי קשת בדו מז'ור, אופוס 140, מאת לואי שפור. ומכאן, לסיום, למיסה במי במול מז'ור, האחרונה של שוברט, 950 ברשימת דויץ', מיצירותיו החשובות ביותר בשדה המוזיקה המקהלתית. שוברט השלים אותה כארבעה חודשים לפני מותו, בן 31 בלבד, ואכן כשחושבים לאלו מחוזות חדשים ושיאים אומנותיים, צורניים ואסתטיים, הגיע שוברט ביצירותיו המאוחרות, אפשר רק לנחש מה עוד היה צפון שם, לאלו עוד פסגות יכול היה להגיע. שוברט בחר כאן בגישה מקהלתית מובהקת. הסולנים משתלבים בעיקר באנסמבלים קצרים, בעוד המקהלה והתזמורת נושאות את עיקר הדרמה וההבעה. השפה המוזיקלית עשירה וכרומטית, לעתים נועזת לתקופתה, ומעניקה לטקסט הליטורגי עומק רגשי לצד ההדר הטקסי. מיסה במי במול מז'ור, מאת פרנץ שוברט, לסיום, ריצ'רד היקוקס מנצח על חברי קולגיום מוזיקום 90 ועל סוללת סולנים.

שמענו ארבע יצירות מתחילת המאה ה-17, מעט נזירות במנזרי הנשים של צפון איטליה. שרו ונגנו חברות ההרכב קפלה ארטמיזיה בהדרכתה של קנדס סמית. היצירה הבאה במוזיקה ליום ראשון היא המיסה השוודית מספר אחת, מעט המלחינה ונגנית העוגב אלפרידה אנדרה, שפעלה בקתדרלה של גטבורג. אנדרה חיברה את המיסה ב-1902, והיא כתובה למקהלת ילדים, מקהלה מעורבת רגילה, כלי קשת, נבל ועוגב. הטקסט כולו תרגומים שוודיים לטקסט המיסה הלטיני ומזמורי כנסייה מקומיים. המוזיקה מושפעת ממנגינות שוודיות עממיות, אך גם מן המוזיקה הרומנטית הגרמנית והצרפתית של תקופתה. נשמע את המיסה השוודית מספר אחת מאת אלפרידה אנדרה בביצוע זמרת הסופרן לינה קרלסון, זמרת האלט מריה פורסטרום, הטנור ניקולה מטישיץ' והבאס פטריק וירפלט. עליהם מצטרפות מקהלת גוסטבוס ומקהלת הקתדרלה של גטבורג, נגנית העוגב רוז מרי סוונסון והתזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחה של אנה מרי רידברג.

שמענו מיסה שוודית מספר אחת מאת אלפרידה אנדרה, עם זמרים סולנים, מקהלת גוסטבוס ומקהלת הקתדרלה של גטבורג, רוז מרי סוונסון באוגב והתזמורת הסימפונית של גטבורג. על כולם ניצחה אנה מרי רידברג. לסיום מוזיקה ליום ראשון נשמע את תהילים קוף למד ממעמקים קראתיך אדוני מאת לילי בולנג'ה. היא כתבה את היצירה ב-1917, שנה לפני מותה, בגיל 24, והקדישה אותה לזכר אביה, שנפטר בילדותה. כיאה לטקסט המזמור, שכולו תחינה וקריאה לעזרה, היצירה עוסקת במאבקו של היחיד לצאת מחושך לאור, ואפשר לשמוע בו את מצוקתה הנואשת של המלחינה, ידועת החולי, היודעת כי סופה הולך ומתקרב. נשמע את היצירה המטלטלת ויוצאת הדופן הזו בביצוע זמרת המצו-סופרן סלי ברוס פיין, הטנור ג'וליאן פוג'ר, מקהלת מונטוורדי והתזמורת הסימפונית של לונדון. על כולם מנצח ג'ון אליוט גרטינר.

שמענו את תהילים קוף למד ממעמקים קראתיך אדוני, מאת לילי בולנג'ה, עם זמרים סולנים, מקהלת מונטברדי והתזמורת הסימפונית של לונדון. ניצח ג'ון אליוט גרדינר. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה על שהייתם איתנו, תודה לאביעד שטיר העורך, כאן עומר פרנקל, אנו מאחלים לכם לילה שקט ובטוח, ערב טוב, והמשך האזנה הרבה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן דוחה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה ואומרת כי משמעותה כניעה. הנשיא טראמפ אומר כי התשובה האיראנית לא מקובלת עליו לחלוטין וכי האיראנים לא יצחקו יותר על ארצו. ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ ומעוניין בחידוש הלחימה. מבוכה בעיראק בעקבות חשיפת הבסיס הישראלי הסודי במדבריות. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום שני, כ"ד באייר תשפ"ו, 11 במאי 2026. היום 39 יום שהם 5 שבועות ו-4 ימים לעומר. כאן צבי סלטון. הותר לפרסום כי חייל צהל במילואים, רב סמל בכיר אלכסנדר גלובנוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. הוא היה נהג מוביל במרכז ההובלה. התקרית שבה נהרג רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב הייתה אתמול בצהריים. כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר מוצב צהל סמוך למנרה. אחד הרחפנים פגע באיש המילואים שהעביר כלי כבד למוצב והרגו. עוד חייל שהיה במקום לקה בחרדה. רחפן נוסף נפל במוצב צהל ולא התפוצץ, ושני רחפנים נפלו מחוץ למוצב ולא גרמו לנפגעים. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן בעניין סיום המלחמה. באיראן אומרים כי הם דחו את ההצעה האמריקנית וכי משמעותה כניעה. התקשורת באיראן אמרה כי טהרן דורשת פיצויים על המלחמה, ריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, את סיום העיצומים והפשרת הנכסים האיראניים המוקפאים. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא קרא את התשובה האיראנית וכי היא לא מקובלת עליו לחלוטין. קודם לכן שב הנשיא האמריקני ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן מציינת כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי לא אמר לנשיא טראמפ שהחלפת המשטר בטהרן תקרה בוודאות. בריאיון לתוכנית 60 דקות אמר נתניהו כי הסכים עם הנשיא טראמפ שיש אי ודאות וסיכון. אמרנו שיש סכנה בנקיטת פעולה, אך סכנה גדולה יותר באי נקיטת פעולה, אמר נתניהו. לדבריו, בעיית מצר הורמוז הובנה במשך הזמן, וכי אינו טוען שחזה אותה. לטענתו, יש כעת אפשרות של הרחבת ההסכמים עם מדינות ערב, באופן שאפילו לא חלמנו עליו. מדברי נתניהו הביא כתבנו נתן גוטמן. מבוכה בעיראק בעקבות חשיפת הבסיס הישראלי הסודי במדבריות, הפוליטיקאי העיראקי וחבר הפרלמנט לשעבר מפעל אל-אלוסי, שידוע בעמדותיו הניציות כלפי איראן, אומר בשיחה עם כאן חדשות כי על ישראל להבהיר שמדובר בצעד מניעה שאינו נועד לפגוע בעם העיראקי. יהיה חכם אם העיראקים ישמעו הבהרה מנתניהו שיש פה אי הבנה ושישראל שואפת ליחסים תקינים עם העם העיראקי, אמר אל-אלוסי לכתבנו רועי קייס. האישומים שהוגשו בפרשת הרצח של אימנו זלקה. גורמים בפרקליטות אומרים כי מדובר במקרה חריג בחומרתו וכי נבחרו הסעיפים החמורים ביותר שאפשר להרשיע עליהם. הם אמרו לכתבתנו תמר אלמוג כי הסעיף על רצח באדישות ולא בכוונה תחילה הוגש בשל העובדה כי לא היו ראיות להתארגנות לרצח וכי אופן הדקירה לא הוכיח כוונה וכי בכל מקרה העונש זהה בשני הסעיפים. בפרקליטות מבקשים עונש מאסר עולם לנאשם המרכזי אם יורשע ברצח וכי הענישה המבוקשת לשאר המעורבים היא עד 20 שנה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
2: אתה הולך להביך אותי.
1: מה זה היה? הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: התחזית בלי שינוי של ממש. בטמפרטורות ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. את השעון המוזיקלי הבוקר עורכת יוליה צודיקס, באולפן מתי ליפשיץ. נאחל בוקר שלב, נעים ושקט, והאזנה מהנה. נפתח בנוקטורן בפה מז'ור מאת מיכאיל גלינקה, המכונה הפרידה. טון נון גויית מין בפסנתר.

נוקטורן בפה מז'ור, הפרידה, מאת מיכאל גלינקה, טון נונגו יטמין, בפסנתר. נמשיך בקונצ'רטו לעוגב בסול מינור, אופוס 4 מספר 3, מאת גיאורג פרידריך הנדל, מתוכו נשמע את פרק הסיום, בנגינת נגן העוגב פיטר הרפורד, ואיתו התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו, בניצוח ג'ושוע ריפקין.

נגן האוגב פיטר הרפורד בפרק אחרון מתוך הקונצ'רטו לאוגב בסול מינור אופוס 4 מספר 3 291 ברשימת יצירות הנדל. ומהנדל למוצרט, מנואט מתוך רביעיית כלי הקשת הראשונה של המנחין כחל 80, ינגנו חברי רביעיית קרמונה.

רביעת קרמונה במינואט מתוך רביעת כלי הקשת מספר אחת מאת מוצרט. ומתוך הפואמה הסימפונית פסיכה מאת צזר פרנק, הנה קטע המכונה הגנים של ארוס. תנגן התזמורת הסקוטית הלאומית המלכותית בניצוח ז'אן לוק טינגו.

זה היה המוטט לישועתך קיוויתי אדוני, מאת יוהן מיכאל באך, קרוב משפחה וגם חמיו של יוהן סבסטיאן. לאונל מניה ניצח על אנסמבל ווקס לומיניס. לפני כן שמענו את הגנים של ארוס מתוך הפואמה פסיכה מאת סזר פרנק. נמשיך עם גיאורג פיליפ טלמן, פרק שני מתוך קונצ'רטו לחליל בפה מז'ור. נשמע את קריסטיאן מנדוזה בחליל, הוא גם מנצח על אנסמבל מוסיקה אנטיקווה.

קריסטיאן מנדוזה ואנסמבל מוזיקה אנטיקווה בפרק שני מתוך קונצ'רטו לחליל בפה מז'ור מאת טלמן. נעבור אל המאה ה-20 מאת מייצ'סלב ויינברג, הנה פרק שני מתוך סונטה לקלרינט ופסנתר אופוס 28. מנגן בקלרינט חואקין ולדפניאס עם דיאן ורנר בפסנתר.

חואקין ולדפניאס ודיאן ורנר, בפרק שני מתוך סונטה לקלרינט ופסנתר, אופוס 28, מאת ויינברג. וזה קונצ'רטו לחגיגה, יצירה לגיטרה ותזמורת מאת חואקין רודריגו. נשמע את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו, בנגינתו של הגיטריסט פפר רומרו ונגני אקדמיה סנט מרטין אין דה פילדס, בניצוח נביל מרינר.

פפר רומרו בגיטרה עם אקדמיית סנט מרטין אין דה פילדס בניצוח נביל מרינר בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לחגיגה מאת רודריגו. נסיים בפרק הראשון מתוך הסוויטה הסימפונית אביב מאת קלוד דביסי. במקור שני פרקים בסוויטה, דביסי קיבל את ההשראה לה משני ציורים, האביב של בוטיצ'לי והאביב של מישל בשה. על תזמורת קליבלנד מנצח פייר בולז.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה וטוענת כי משמעותה כניעה של טהרן. הנשיא טראמפ אומר כי תשובת טהרן אינה מקובלת עליו לחלוטין. ראש הממשלה נתניהו אומר כי המלחמה נגד איראן טרם הסתיימה. התחזית עדיין חם מהרגיל.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. אתמול בצהריים שוגרו כמה רחפני נפץ לעבר מוצב צהל סמוך למנרה. אחד הרחפנים פגע ברב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שהעביר כלי כבד למוצב והרגו. חייל שהיה במקום לקה בחרדה. רחפן נוסף נפל במוצב ולא התפוצץ, ושני רחפנים נפלו מחוצה לו ולא גרמו לנפגעים. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה לפני זמן קצר טיל מיירט לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי עמר שלג מוסר כי ככל הנראה מדובר בסיכול ירי רקטות או כתבמים שאיימו על כוחותינו בלבנון. תושב שלומי מתן דודיאן הדגיש בכאן חדשות ברשת ב' כי האש בצפון נמשכת ועולם כמנהגו נוהג.
4: הניתוק המוחלט הזה, אנחנו פותחים את הטלוויזיה כשבעצם אנחנו רואים כתבה מעל הראש והזקות לא פוסקות, ואנחנו רואים את החיילים שלנו נהרגים יום יום כמה עשרות מטרים מהבתים שלנו, והשידורים ממשיכים כרגיל, ואנשים מנהלים שגרה כרגיל וממשיכים לצאת לבלות ומקיימים הופעות. אנחנו שואלים איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה? הדם שלנו מותר? למה אנחנו לא משנים מדיניות התגוננות? אנשים מפחדים לטייל ברחובות.
2: תושב שלומי אמר את הדברים לכן ביער. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. באיראן מדווחים כי טהרן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה שמשמעותה כניעה. דווח כי טהרן דורשת פיצויים על המלחמה, ריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, את סיום העיצומים ואת הפשרת הנכסים האיראניים המוקפאים. הנשיא טראמפ אמר כי קרא את התשובה האיראנית וכי היא אינה מקובלת עליו לחלוטין. קודם לכן שב הנשיא האמריקני ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בתוך כך שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן ציינה כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן לא הגיעה לסיומה.
5: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran, enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to
2: המלחמה באיראן השיגה הרבה, אבל יש עדיין אתרי גרעין, יש

0: חומר גרעיני שצריך להוציא, יש שלוחים שאיראן תומכת בהם, יש טילים בליסטיים, יש עוד מלאכה לעשות, דברי נתניהו. הוא ציין כי לא אמר לנשיא טראמפ שהחלפת המשטר בטהרן תקרה בוודאות.
1: Not only did I know that we both agreed that there was both uncertainty and risk involved. And I remember that I said and he said that the danger, there's danger in action, taking action, but there's greater danger in not taking action.
0: הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שיש אי ודאות וסיכון בפעולה הצבאית. אמרנו כי תמונה סכנה בנקיטת פעולה, אך סכנה גדולה יותר תמונה באי נקיטת פעולה. דברי נתניהו מפי כתבנו נתן גוטמן. העמדתם לדין של מחבלי 7 באוקטובר, שר המשפטים לוין וחברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי כינסו אמש מסיבת עיתונאים לקראת ההצבעה הצפויה היום על הצעת החוק שיזמו. בתשובה לשאלת כתבתנו דקלה אהרון שפרן, התייחס השר לוין לביקורת הצפויה בעולם.
2: יש בעולם מדינות שכמובן אין להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל, שתומכות בטרור, תומכות בחמאס, לא משנה מה הם עושים, הם בוודאי נגד כל מהלך כזה, אנחנו בוודאי לא פועלים לפי התכתיבים שלהם והרצונות שלהם. אנחנו הולכים פה בהחלט על קרקע מוצקה, מגובה מקצועית מכל כיוון.
3: כאן תחזית.
4: מי ש...
3: מחר זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
8: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים. עכשיו 7:05 דקות, השכמה קלה. בוקר טוב, השכמה קלה. בריאות טובה לכם. פעילות בוקר מבורכת עד כמה שאפשר. מוזיקה במקום כדורי התעוררות. בשביל להתעורר לא צריך שום כדור. אמת. למד את צפתותיי ברכה ושיר הלל, אתה המלמד להתפלל. בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל, אתה מחדש הזמנים. לבל יהיה יומנו היום כתמול שלשום, לבל יהיה עלינו יומנו להרגל, לא עוד. אנו מתחילים לשדר את המוזיקה שלנו בתקווה להתעוררות קלה לכל אחד, נסיעה בטוחה, להתגבר על האובך ועל הרעות שהאובך מטיל עלינו באזור השפלה, בעיקר היום במזג אוויר דומה לזה שהיה אתמול. יש לנו שתי יצירות של דבוז'ק לפתיחה. סימפוניה מספר 7, הפרק הראשון מתוכה, נחשבת לסימפוניה האישית ביותר שכתב המלחין, על סמך התבטאויות הקשורות שעושים בכתב יד, על תזבורת קליבלנד, מנצח ג'ורג' סיל. 10 דקות ראשונות של מוסיקה להשכמה. בוקר טוב.

בוקר טוב, השעה שבעה ו17 דקות. שמענו יצירה ראשונה מדבורג, סימפוניה מספר 7, הפרק הראשון של הסימפוניה. נחשבת לסימפוניה אישית מאוד שכתב המלחין, כך הוא כתב גם על עצמו, כך המבקרים, אישית גם בשבילנו. מה זה להיות מטרה? זו המחשבה הראשונה שעלתה בראשי. כתושב לא מן הצפון, אבל ששומע את כל החדשות שמגיעות מן הצפון. מה זה להיות ולחיות יום ולילה בידיעה שאתה מטרה, ולא לדעת, לא לדעת שמכוונים אליך, האם אפשר לחיות גם ככה? מה זה לא להיות מטרה, שלא יכוונו אליך אף פעם ולא יבקשו את נפשך? יש מין מחשבות. ומה זה להיות מטרה? ולדעת שאתה לא יכול לעשות כלום, חוץ מאשר להגן על נפשך. מחשבות של מלחמה. בוקר טוב. על נהרות בבל. ישבנו, בכינו, וזוכרנו את ציון. מתוך שירים תנכיים, שרה זמרת בשם אולגה סטפנובה, בליווי פסנתר הנצ'כי, פרנצישק מאלי שמו. 3 דקות על נהרות בבל.

בוקר טוב. יום שני בשבוע, 11 במאי, זה התאריך. צ'ייקובסקי, המלחין הבא, פרק שני מתוך הקונצ'רטו לכינור, מנגנים ולרי סוקולוב בכינור עם תזמורת טון הלה מציריש בניצוחו של דיוויד זינמן.

בוקר טוב. 7:28 דקות. שמענו יצירה של צ'ייקובסקי, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור. ולרי סוקולוב ניגן בכינור עם תזמורת טון הלה. ועכשיו מוזיקה של קארל גולדמארק, מלחין יהודי הונגרי, יליד 1830. סרנדה, פרקים שני ושלישי מתוך הסימפוניה, מתוך קטע שאפשר לקרוא לו חתונה כפרית, כך כתוב על התווים. שיר כלולות וסרנדה, התזמורת הסימפונית של פיטסבורג בניצוחו של אנדרה פרבין.

בוקר טוב, 7:39 דקות, יצירה של קארל גולדמרק, שמענו עכשיו, מלחין יהודי הונגרי, יליד 1830, וממשיכים במוזיקה מאת האמריקני וירג'יל תומפסון, מלחין אמריקני, יליד 1896. שם היצירה בחוף הים, חוף הים על שפת הים, מנגנים רולנד פטינגן בסנטר והקן הינדנברגר. הנה, על שפת הים.

ועכשיו הפתעה. קוט וייל מנגן ושר את שירו Speak low, דבר בשקט, נמוך. הוא עצמו מנגן ושר עם בליווי צ'רלי היידן בבאס.

בוקר טוב, עכשיו 7:55 ועד כאן השחרית הקלאסית ליום הזה, שני בשבוע, 11 במאי. שחרית שערך איתי ביינר. בוקר טוב לכולכם.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. טראמפ אומר כי תשובת איראן אינה מקובלת עליו לחלוטין. נתניהו אומר כי המלחמה נגד איראן טרם הסתיימה. באירוע אלימות ברמלה נפצעו 4 נשים. התחזית חם מהרגיל בעונה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 8. הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב בן 47 מפתח תקווה נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה, יהי זכרו ברוך. אתמול בצהריים שוגרו כמה רחפני נפץ לעבר מוצב צהל סמוך למנרה. אחד הרחפנים פגע ברב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב שהעביר כלי כבד למוצב והרגו. חייל שהיה במקום לקה בחרדה. רחפן נוסף נפל במוצב ולא התפוצץ, ושני רחפנים נפלו מחוצה לו ולא גרמו לנפגעים. חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על צהל לפעול בעוצמה גדולה יותר בלבנון.
5: זה פשוט היה אבסורד לראות את הדבר הזה אתמול. לראות רחפנים מתפוצצים, עסוקים מעל ירי, וממש מלחמה במרחק של 150-200 מטר ממרגליות, אבל צהל מודיע שאפשר להמשיך את החיי השגרה שלנו. כי זו הנחיה שהוא מקבל כנראה מהדרג המדיני. אנחנו צריכים לפעול הרבה בעצימות הרבה יותר גבוהה בכלל בלבנון. להביא להכרעה, להביא לתוצאה אחרת.
3: באירוע אלימות ברמלה נפצעו 4 נשים, אישה כבת 30 נפצעה אנוש, אישה כבת 50 נפצעה קשה, אישה כבת 30 נפצעה בינוני עד קשה ועוד אישה נפצעה קל. צוות מדע טיפל בפצועות ופינה אותן לבית החולים שמיר אסף הרופא. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. באיראן מדווחים כי טהרן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה שמשמעותה כניעה. דווח כי טהרן דורשת פיצויים על המלחמה, ריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, את סיום העיצומים ואת אפשרת הנכסים האיראניים המוקפאים. הנשיא טראמפ אמר כי קרא את התשובה האיראנית וכי היא אינה מקובלת עליו לחלוטין. קודם לכן שב הנשיא האמריקני ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. ותוך כך שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן ציינה כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן לא הגיעה לסיומה.
6: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran, enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce.
3: המלחמה באיראן השיגה הרבה, אבל יש עדיין אתרי גרעין, יש חומר גרעיני שצריך להוציא, יש שלוחים שאיראן תומכת בהם, יש טילים בליסטיים, יש עוד מלאכה לעשות, דברי נתניהו. הוא ציין כי לא אמר לנשיא טראמפ שהחלפת המשטר בטהרן תקרה בוודאות. מדברי נתניהו הביא כתבנו נתן גוטמן. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן, מהציונות הדתית, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוועדה בראשותו תשים דגש על חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ונתן כדוגמה את התנגדותה של היועצת בערב מניארה למינויו של האלוף גופמן לראש המוסד.
7: היום הדיון הראשון בוועדה בכנס הקיץ, כמובן פיצול תפקיד היועץ, יושבת ועדה עם אנשים מכובדים שמונתה לתפקידה, וחושבת שרומן גופמן מועמד ראוי. יושבת גלי בערב מניארה עם פלסטר גדול על הפה, בסיוע של בית המשפט, מדביקים לאותה ועדה, אומרים, אתם תסתמו את הפה, אין לכם חופש ביטוי, בבית המשפט יש רק כל אחד שיכול להישמע, וזה היועצת המשפטית לממשלה.
3: שמחה רוטמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה.
8: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
9: אתה הולך להביך אותי.
8: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
10: התחזית בחסות?
3: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 8:06 דקות. בארוחת הבוקר היום נשמע מבחר בורלסקות מאת יוזף סוק, טלמן, צ'קובסקי ובימיש. נשמע גם מיצירות גלינקה, שוברט, בטהובן, סזר פרנק ולואיז פרנק. האזנה טובה לכולנו. ראשונה, הפתיחה לרוסלן ולודמילה מאת מיכאיל גלינקה. על התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, מנצח קריסטיאן מצ'לארו.

הפתיחה לרוסלן ולודמילה מאת מיכאל גלינקה, נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, בניצוח קריסטיאן מצ'לארו. זה היה קטע הדרן בקונצרט שלהם ב-27 ביוני 2025, קונצרט שנעביר ברביעי בשבע בערב. בתוכנית הקונצרטו לכינור של ברמס, בנגינת הכנרת יוליה פישר, והסימפוניה העשירית של שוסטקוביץ'. אתם כמובן מוזמנים. ועכשיו, פרנץ שוברט, פרק לשלישיית פסנתר במי במול מז'ור, שפורסם תחת הכותרת נוטורנו, 897 ברשימת דויטש. ייתכן שפרק הדאג'ו שלפנינו שימש פרק איתי בגרסה מוקדמת של שלישיית הפסנתר הראשונה. נשמע אותו עכשיו בנגינת הכנר קריסטיאן טצלף, הצ'לנית טניה טצלף, והפסנתרן לארס פוגד.

נוטורנו, לשלישיית פסנתר במי במול מז'ור, 897 ברשימת דויטש, מאת שוברט כמובן. שמענו את הכנר קריסטיאן טצלף, הצ'לנית טניה טצלף, והפסנתרן לארס פוגט. נמשיך בסקרצו פנטסטי, אופוס 25 לתזמורת, מאת המלחין הצ'כי יוזף סוק. סוק ראה בסקרצו סוגה קונצרטית רצינית לכל דבר, שאינה בהכרח קומית או כלילה במהות שלה. את הסקרצו משנת 1903 מנגנת התזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוחו של ייז'י בלולבק.

זה היה סקרצו פנטסטי, אופוס 25 משנת 1903, מאת יוזף סוק. נגנה התזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוח יז'י בלולבק. בשנותיו האחרונות, טלמן חיבר שתי יצירות המבוססות על יצירתו של סרוונטס, דון קישוט. המאוחרת יותר היא סוויטה שכותרתה בורלסקה של קישוט. נשמע מתוכה את הפתיחה מלאת ההדר המופרז, שכתובה בסגנון צרפתי, ואת הפרק האחרון, שנתו של דון קישוט, שניתן לשמוע בריקוד כפרי עליז, שדורך בהדרגה. חזרה לממלכת החלומות. מנגנים חברי אנסמבל מאסק בהובלת אוליביה פורטן.

שני פרקים, ראשון ואחרון מתוך סוויטה ששמה בורלסקה של קישוט מאת טלמן. ניגן אנסמבל מאסק בהובלת אוליביה פורטה. עוד בורלסקה, מתוך הסוויטה השנייה בדו מז'ור אופוס 53 של צ'קובסקי, נשמע עכשיו את הפרק השלישי. סקרצו בורלסק, בנגינת התזמורת הסימפונית סנקט פטרבורג, בניצוח אלכסנדר דמיטריאב.

זה היה הפרק השלישי, סקרצו בורלסק מתוך השוויטה מספר 2 בדו מז'ור, אופוס 53 מאת צ'קובסקי. נגנה התזמורת הסימפונית סנקט פטרבורג בניצוח אלכסנדר דמיטריאב. לואיס פרנק תחתום את השעה הראשונה של ארוחת הבוקר היום. נשמע את הפרק הראשון מתוך תשיעייה במי במול מז'ור, אופוס 38. התשיעייה משנת 1849. כתובה לחליל, אבוב, בסון, קרן, כינור, ויולה, צ'לו וקונטרבס. את הפרק הראשון מנגנים חברי אנסמבל מינרווה בניצוח קווין ג'רלדי. לואיס פרנק

האזנו לאנסמבל מינרווה בניצוח קווין ג'רלדי, הם ניגנו את הפרק הראשון מתוך תשיעייה במי במול מז'ור, אופוס 38 מאת לואיס פרנק. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר. תמרה בלטר העורכת, אני אמוץ פרידמן, שמחים מאוד שאתם מצטרפים. את השעה השנייה תפתח הפואמה הסימפונית הצייד המקולל, מאת סזר פרנק. היצירה מ-1882 מתבססת על בלדה ששמה הצייד הפיראי. היא מספרת על רוזן מעמק הריין שמעז לצאת לציד ביום המנוחה. קרן הציד שלו נשמעת בבירור בפתיחת הפואמה הסימפונית של פרנק כנגד פעמוני הכנסייה שמזהירים אותו מפני ציד ביום שבו עליו לפקוד את הכנסייה. כך הוא מוצא את עצמו מקולל לנצח במעווה היער במהלך הצייד האסור. נשמע את הפואמה הסימפונית הצייד המקולל מאת סזר פרנק בנגינת התזמורת הסקוטית הלאומית בניצוח ז'אן לוק טנגו.

האזנו לפואמה הסימפונית הצייד המקולל מאת צזר פאנק. ז'אן לוק טנגו ניצח על התזמורת הסקוטית הלאומית. פרק האנדנטה, השני בשלישיית הפסנתר הראשונה בסי במול מז'ור מאת שוברט, החליף ככל הנראה את הפרק שפורסם בנפרד בתור נוטורנו, מספר 898, ברשימת דויץ' ששמענו, אני מתנצל, 897 ברשימת דויץ' ששמענו בשעה הראשונה. נשמע את פרק האנדנטה, מתוך שלישיית הפסנתר הראשונה של שוברט, דויץ' 898, בנגינת שלישיית פלורסטן.

זה היה הפרק השני, אנדנטה, מתוך שלישת הפסנתר הראשונה בסי במול מז'ור מאת שוברט, 898 ברשימת דויטש, שמענו את שלישת פלורסטן. והנה לפנינו פרק בורלסקה האחרון לבוקר זה. הפרק שפותח את הקונצ'רטו מספר 3 לפסנתר ותזמורת של המלחינה סלי בימיש. הוא נכתב בהזמנת הפסנתרן ג'ונתן ביס לפרויקט שבו הזמין יצירות בנות זמננו, שיבוצעו לצד אחד מחמשת הקונצ'רטי לפסנתר של בטהובן. הקונצ'רטו של בימיש, שכותרתו סיטי סטנזז, נכתב בהשראת הקונצ'רטו הראשון.

הפרק הראשון, בורלסקה, מתוך הקונצ'רטו מספר 3 לפסנתר ותזמורת, סיטי סטנזז של סלי בימיש. ניגנו הפסנתרן ג'ונתן ביס, עם התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה, בניצוח עומר מאיר ולבר. הפוגה הגדולה הוא כינויו של הפרק המקורי שסיים את הרביעייה בסול במול מז'ור, אופוס 130 של בטהובן. הפוגה הגדולה, אופוס 133, היא פוגה ענקית, שביצוע אורך כרבע שעה, ועל כן התבקש המלחין לחבר פרק פינאלי חליפי לרביעייה. הבוקר נשמע את הפוגה הגדולה, בעיבוד לפסנתר בארבע ידיים, בנגינת הפסנתרנים פאבל קולסניקוב וסמסון צוי. הקלטה מרסיטל משותף, שניגנו באולם ויגמור בלונדון, ב-23 במרס.

מחיאות הכפיים לשניים, פאבל קולסניקו וסמסון צוי, שניגנו עיבוד לארבע ידיים להפוגה הגדולה, אופוס 133 מאת בטהובן. זאת הייתה הקלטה מרסיטל שהם ניגנו באולם ויגמור בלונדון ב-23 במרס השנה. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר שני, תמר הבלטר ערכה, אני עמוץ פרידמן, אתם מוזמנים מאוד גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת יוליה צודיקס, עם ליאל וקסמן. ועד לפרסומות נשמע תחילה פרק נוסף מהרביעייה, אופוס 130 של בטהובן, הפעם בגרסה המקורית. את הפרק הרביעי, ריקוד גרמני, מנגנת רביעיית בלצ'ה.

זה היה פרק רביעי, ריקוד גרמני, מתוך הרביעי האופוס 130 של בטהובן, שמענו את רביעיית בלצ'ה. וממש עד לפרסומת, הנה פרק אלגרו, מתוך סונטה בסול מז'ור, מאת ג'ובאני בנדטו פלטי. בוקר טוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
3: כאן כל המוזיקה, השעה 10, בוקר טוב. אתם מוזמנים להזין ליצירות הגדולות שעורכת יוליה צודיקס, באולפן ליאל וקסמן. והבוקר נשמע מיצירותיהם של רבל, רחמנינוב, מוצרט ושרמרי וידור, ונפתח בסוויטה מספר 2 מתוך הבלט דפני סוכלואה, מת מוריס רבל. הבלט הוזמן על ידי סרגי דיאגילב, מארגן סדרת מופעי בלט ואופרה בלט רוס, והוא עלה בפעם הראשונה בשנת 1912. את הסוויטה יבצעו מקלט ותזמורת פילדלפיה, בניצוח ריקרדו מוטי.

את הסוויטה מספר 2 מתוך הבלט דפניס וכלואמת רבל, ביצעו תזמורת פילדלפיה ומקהלתה, בניצוח ריקרדו מוטי. נמשיך בליל שימורים, יצירתו של רחמנינוב, אופוס 37. מדובר במחזור יצירות לטקסטים מתוך הטקס האורתודוקסי הרוסי, והיא הושמעה לראשונה במוסקבה במרץ 1915. היצירה אומנם נכתבה בתוך זמן קצר יחסית, אך היא משקפת עניין עמוק ומתמשך של רחמנינוב במוזיקה ליטורגית. ניכרת בה גם השפעת ליל שימורים של צ'ייקובסקי, שגם בה מבוססים פרקים רבים על מזמורים מסורתיים. רחמנינוב יוצר כאן שילוב מיוחד בין מנגינות עתיקות להרמוניות מודרניות, והחיבור בין המקהלה לסולנים מעניק ליצירה אווירה מיסטית. היצירה השפיעה על מלחינים רבים והפכה לאבן דרך חשובה במוזיקה הדתית הרוסית. נשמע את ליל שימורים מאת רחמנינוב בביצוע האקדמיה לאמנות השירה של מוסקבה, בניצוח ויקטור פופוב.

שמענו את ליל שימורים אופוס 37 מאת רחמנינוב בקולה של האקדמיה לאמנות השירה מוסקבה, ויקטור פופוב ניצח. ואנחנו ממשיכים עם הפסנתר בסונטה מספר 15 בפה מז'ור מאת מוצרט, 533 ברשימת כחל, ינגן בפורטפיאנו אלכסי לובימוב.

את הסונטה לפסנתר מספר 15 בפה מז'ור מאת מוצרט, ניגן בפורטפיאנו אלכסי לובימוב. נמשיך ונשמע את הסוויטה לחליל ולפסנתר אופוס 34 מאת שאר מארי וידור, מלחין צרפתי ונגן עוגב ידוע של התקופה הרומנטית המאוחרת. ינגנו עמנואל פאו בחליל עם אריק לסאז' בפסנתרו.

החלילן אמנואל פאו והפסנתרן אריק לסאז' ניגנו את הסוויטה אופוס 34 מאת וידור. את היצירות הגדולות ערכה יוליה צודיקס, אני ליאל וקסמן, עכשיו 5 דקות לפני 12, תכף נצא להפסקה קצרה של חדשות, ומיד אחר כך זרקור עם אורי מרקוס, אתם מוזמנים מאוד להישאר איתנו. בינתיים שיהיה המשך יום שקט, סו בזהירות אם אתם בדרכים, להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו צפוי לקיים בשעות הקרובות דיון ביטחוני עם צמרת מערכת הביטחון. השר מיקי זוהר אומר כי ישראל לא תסיים את המלחמה מול איראן עד להסרת האיום הגרעיני. סמוך לקלנדיה חוסל מחבל שירה לעבר כוחותינו. החשוד ברצח ברמלה הוא בעלה של הנרצחת רנין אל-עבד כבת 30. חברי קיבוץ כיסופים חוזרים לבתיהם.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים בשעות הקרובות דיון ביטחוני עם צמרת מערכת הביטחון ומספר מצומצם של שרים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הדיון יתקיים על רקע תשובת איראן להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. מתוך כך קוצר הדיון במשפטו של ראש הממשלה ועדותו תסתיים בשעה הקרובה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר כי ישראל לא תסיים את המלחמה מול איראן עד להסרת האיום הגרעיני.
4: אם לאיראן יישאר נשק גרעיני בתוך כל הסיפור הזה, ישראל לא תעצור את המלחמה. אם יגיע לכאן הסכם שבסופו של דבר משאיר בידי איראן יכולת להשיג נשק גרעיני שמן הסתם יופנה ראשון נגד מדינת ישראל, אנחנו לא נסכים לזה. התיאום הגדול שיש היום בין הנשיא טראמפ לבין נתניהו יביא לנקודה שבה לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני בטוח בכך במאת האחוזים.
2: השר מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. סמוך לקלנדיה, ליד ירושלים, חוסל מחבל שירה לעבר כוחותינו. אין נפגעים. רב סמל ראשון יוד תיאר את פרטי האירוע.
5: לפני זמן קצר, במסגרת פעילות של לוחמי מגע ואיוש, זיהיתי מחבל שביצע ירי לכיווננו. חתרנו למגע, ביצעתי ירי לכיוון המחבל. המחבל חוסל. לוחמי מגע ואיוש המשיכו לשמור ולהגן ביחד עם לוחמי צה"ל על מדינת ישראל.
2: המחבל, כבן 30, הוא תושב העיירה ארם, סמוך לרמאללה. החשוד ברצח ברמלה הוא בעלה של הנרצחת רנין אל-עביד כבת 30. ארבע נשים נפצעו באירוע. אישה כבת 50 נפצעה קשה, אישה כבת 30 נפצעה בינוני עד קשה, ועוד אישה נפצעה קל. אישה נוספת לקטה בחרדה. החקירה הראשונה עולה כי החשוד נכנס לבית וירה לעבר אשתו ולעבר אישה נוספת, ככל הנראה אחותו. אשתו נפצעה אנושות ומותה נקבע בבית החולים שמיר אסף הרופא. מפקד מרחב שפלה במשטרה תת-ניצב קובי מור תיאר לרוני קובן ולאנה בוד את השתלשלות האירוע.
6: זה אירוע ירי שמתחיל בבית ויורד לתוך הרחוב. הוא ירד לרחוב, הוא ירה ברחוב. עובר אורח שראה אותו ביצע לעברו ירי. והחשוד שלנו לפעורה ברח על הדרך, כפי הנראה, מנסה לשדוד נהגת מונית, לנסוע איתה. ואז יש לנו עוד אינדיקציה איפה הוא נמצא. ולאור הדבר הזה אנחנו מתחילים לפתח מרדף. אנחנו מאתרים את האקדח. עוד לפני שאנחנו עוצרים אותו ולאחר מכן אנחנו עוצרים אותו.
2: כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 109 בני אדם. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שנהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון, יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה, יהי זכרו ברוך. אמו פלורה גלובניוב סיפרה על בנה היחיד.
7: Он единственный сын, очень хороший человек, очень добрый, очень отзывчивый был.
2: אלכסנדר היה אדם מאוד חברותי, רגיש וחם, וצפוי היה להשתחרר בעוד שבועיים. הוא בני היחיד ואבא לנער בן 15 ותינוקת בת 18 חודשים. איך אחיה בלעדיו? אמרה אמו של רב סמל בכיר גלובניוב. שנתיים וחצי אחרי טבח 7 באוקטובר, חברי קיבוץ כיסופים שבעוטף עזה חוזרים לבתיהם. כך תושב הקיבוץ בני חסון.
8: היום כבר נשאם בכיסופים אחרי כמעט 3 שנים. עם כל החששות ועם כל הדאגות, ייחוד מהנושא של המצב הביטחוני, הלא ברור, אנחנו מקווים לטוב.
2: כתבנו איתיק זוארץ מציין כי בשנה וחצי האחרונות התגוררו חברי הקיבוץ בעומר, ועד סוף החודש הבא ישובו רובם המוחלט לקיבוץ. בשבעה באוקטובר חדרו לחיסופים כ-150 מחבלים. 17 מתושבי הקיבוץ נרצחו, בהם שלמה מנסור שנחטף לעזה ונרצח. בקרבות שהתנהלו בקיבוץ נפלו 28 לוחמים.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
10: אתה הולך להביך אותי.
9: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
11: התחזית בחסות?
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, מחר התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
14: 12:05 דקות עכשיו, שלום למצטרפים אלינו. אנחנו מזמינים אתכם לשעתיים של זרקור, זרקור שמופנה השבוע אל המנצח זובין מטה, במלות לו 90 שנה. ממני אורי מרקוס, כאן מן האולפן בירושלים, מקווה שתענו. ובמוקד היום שלוש יצירות מן הרפרטואר הצרפתי, מפרייתם של רבל, סנסנס ופרנק. המוזיקה הצרפתית היא לא הדבר הראשון שחושבים עליו בהקשר של מטה, ובכל זאת הוא הקליט כמה יצירות ברפרטואר הזה. אחת מהן היא הציגן לכינור ולתזמורת משנת 1924 מאת רבל. היצירה נפתחת בקדנצה ארוכה לכינור בלא ליווי, וממשיכה בשורה של מחולות בסגנון כמו צועני, מכאן שמה ציגן. אל מטה והפילרמונית של ניו יורק מצטרף הסולן יצחק פרלמן, ציגן.

ציגן למוריס רבל. זובין מטה ניצח על התזמורת הפילרמונית של ניו יורק עם הסולן יצחק פרלמן. מטה עמד במשך 13 שנה רצופות בראש הפילרמונית של ניו יורק, בין 1978 עד 1991. לא היה מנהל מוזיקלי אחר בתולדותיה, בתולדות התזמורת הזאת מניו יורק, שאחז במשרה הזאת יותר ממנו. ואנחנו נמשיך בקו הצרפתי, הפעם בקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בסול מינור של קאמי סן-סאנס, אל מטה והפילרמונית הישראלית הפעם הצטרף יפים ברונפמן, וזו הקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב בפברואר 1991, הקונצ'רטו השני של סן-סאנס.

קמיל סן-סאנס, קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת מספר 2, בסול מינור אופוס 22. זובין מטה ניצח על התזמורת הפילהרמונית הישראלית עם הסולן יפים ברונפמן. ומכאן לסימפוניה ברה מינור של סזאר פרנק. פרנק השלים אותה בשנת 1888, כשנתיים לפני מותו. כיום מן האהובות והפופולריות ביצירותיו. אלא שבעת נגינת הבכורה נחלה הסימפוניה כישלון חרוץ. מרבית חברי התזמורת סרבו בתוקף לנגנה, ורק עמידתו העקשנית של המנצח ז'יל גרסן מנעה את ביטול ההשמעה. בתחילת הפרק השני כלל פרנק סולו בולט לקרן אנגלית, כלי שבאותה העת לא זכה למעמד שווה בקרב כלי התזמורת, והדבר הזה רק הוסיף לביקורת הארסית שספג פרנק מצד מבקרים ומוזיקאים. הסימפוניה ברה מינור של פרנק נשמע אותה על שלושת פרקיה. זובין מטה מנצח הפעם על התזמורת הפילרמונית של ברלין בהקלטה מאביב 1995, הקלטה שיצאה בזמנו בחברת טלדק.

הסימפוניה ברי מינור מאת סזאר פרנק. זובין מטה ניצח על התזמורת הפילרמונית של ברלין, הקלטה בת 31 שנה. ואת המחווה שלנו לזובין מטה, במלות לו 90, נסיים בקונצ'רטו לכינור מספר 2 מאת המלחין היהודי-איטלקי מריו קסטלנואבו טדסקו. קסטלנואבו טדסקו נולד בפירנצה ב-1895 למשפחת בנקאים עמידה. עם התגברות הפשיזם באיטליה, עזב את מולדתו והשתקע בארצות הברית, ובה חי עד מותו ב-1968. כמה מיצירותיו החשובות נכתבו בהשראת ארון הספרים היהודי, כזה הוא גם הקונצ'רטו שלפנינו, שחובר במיוחד לכנר יש החפץ. כותרתו, הנביאים, היא פרופטי. שלושת פרקיו התוכניתיים מסרטטים את דיוקנאותיהם של ישעיהו, ירמיהו ואליהו. הנה זובין מטה מנצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, עם יצחק פרלמן, שוב הוא חוזר אלינו, יצחק פרלמן בכינור, הנביאים את מריו קסטלנואבו טדסקו.

היא פרופטי, הנביאים, קונצ'רטו לכינור מספר 2 מאת המלחין היהודי-איטלקי מריו קסטלנובו טדסקו. זובין מטה ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית עם הסולן יצחק פרלמן, וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב באוקטובר 1990. זהו, עד כאן הזרקור השני שלנו, מארבעה, לכבודו של זובין מטה, במלות לו 90. נשאר לנו זמן לעוד משהו קטן. הנה מריו קברדוסי, הכוכבים זרחו מתוך טוסקה, פלסידו דומינגו, חברו הטוב של זובין מטה, שר. הנה. ניפגש שוב מחר, כמובן.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית, עורך מתי ליפשיץ.

Scarborough Fair, שיר עממי אנגלי, שמענו אותו בקולה של זמרת הסופרני אלה ויטל, ובנגינתם של חברי אנסמבל ברוקדה, בניצוח עמית טיפנברון. 5 דקות אחרי 2, בכאן כל המוזיקה. אנחנו פותחים שעתיים של סיאסטה מוזיקלית, מתי ליפשיץ עורך, אני ליאל וקסמן, ואנחנו נשארים קרוב, ממשיכים עם וון וויליאמס בחמישה וריאנטים על שיר העם האנגלי Dives and Lazarus, תנגן התזמורת הפילהרמונית של לונדון בניצוח בריידן תומסון.

שמענו את יצירתו של ריף וון ויליאמס, חמישה וריאנטים על שירה האנגלי Dives and Lazarus, בנגינת התזמורת הפלרמונית של לונדון, בניצוח בריידן תומסון. נמשיך עם צ'ארלס ויליארס סטנפורד, בין המחצית השנייה של המאה ה-19, או מי שכונה לעתים ברמס האירי. נשמע פרייתו את הפרק השני מתוך הסימפוניה האירית, הסימפוניה מספר 3, אופוס 28, תנגן הסימפונייטה של בורנמות' בניצוח נורמן דלמרו.

פרק שני מתוך הסימפוניה מספר 3 של סטנפורד האירית, נגנה סימפונייתה של בורנמות' בניצוח נורמן דלמר. נעבור אל הפסנתר ונמשיך עם שופן בשלושה נוקטורנים, אופוס 15, בגינתו של נלסון פריירה.

שמענו שלושה נוקטורנים אופוס 15 מאת שופן בנגינת נלסון פריירה בפסנתר. נעבור אל סיבליוס ונמשיך בסימפוניה מספר 5 אופוס 82. נשמע את הפרק השני מתוכה, פרק וריאציות על נושא מלודי פשוט וחזרתי, מעין פסקליה בסגנון העתיק. תנגן התזמורת הסימפונית של ברמינגהם בניצוח סקרי אורמו.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה החמישית של סיבליוס, על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם, ניצח סאקרי אורמו. ועכשיו אל מלחין הרנסנס האנגלי תומאס מורלי, נשמע פוון וגליארד בנגינת קונסורט ג'וליאן ברים.

פאבן וגליארד, מאת מלחין הרנסנס האנגלי תומאס מורלי, מנגינת קונסורט ג'וליאן ברים. נמשיך עם מנדלסון, איתו נחתום את השעה הראשונה של הסיאסטה המוזיקלית שלנו, נשמע את שיר הפיות מתוך חלום ליל קיץ, מנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון, ומקהלתה בניצוח פטר מאג.

You Spotted Snakes, או שיר אפיות מתוך חלום ליל קיץ של מנדלסון, שמענו את התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה, בניצוח פטר מאג. עכשיו שלוש בדיוק בכאן כל המוזיקה, אנחנו פותחים שעה שנייה של סיאסטה מוזיקלית שעורך מתי ליפשיץ, אני ליאל וקסמן, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם לואי שפור, בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לקלרנית מספר 3 פרייתו. נשמע את כריסטופר זונדקוויסט בקלרנית עם התזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה, זימון גאודנס, מנצח.

שמענו את הפרק שפותח את הקונצ'רטו לקלרנית מספר 3 מאת שפור. ניגנו כריסטופר סונדקוויסט בקלרנית והתזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוח זימון גאודנץ. ועכשיו בטהובן, נשמע את הסונטה לפסנתר מספר 13, אופוס 27 מספר 1, אחותה לאופוס של סונטת אור ירח המפורסמת יותר, שכמוה נושאת את הכותרת סונטה בסגנון פנטזיה. נשמע אותה על ארבעת פרקיה, בגינת הפסנתרן רודולף בוכבינדר.

רודולף בוכבינדר בסונטה לפסנתר מספר 13 במי במול מז'ור של בטהובן, אופוס 27 מספר 1. ועכשיו נכניס לחדר משב צונן לשעת הצהריים החמה הזו. נשמע את הפרק השני מתוך הסימפוניה הראשונה של צ'ייקובסקי, אופוס 13, סימפוניית חלומות חורף. התזמורת הסימפונית של בורנמת' מנגנת בניצוח אנדרו ליטון.

פרק שני מתוך הסימפוניה מספר אחת של צ'ייקובסקי, חלומות חורף. שמענו את התזמורת הסימפונית של בורנמת' בניצוח אנדרו ליטון. נעבור עכשיו למלחין ששמו די נשכח, המלחין הדני רוד לנגור, יליד 1893. לנגור החל את דרכו כילד פלא מבטיח, וכשבגר חיבר מוזיקה בסגנון רומנטי מתקדם, אפשר לומר, ניסיוני ואניגמטי, מיסטי לפעמים, כזה שהקהל לא ממש הצליח להקל. אנחנו נשמע מפריטו פנטזיה קצרה לפסנתר בשם חדרי הלהבות, תנגן ברית יוהנסן טנגה.

שמענו את חדרי הלהבות, יצירתו של המלחין הדני רוד לנגור, בגינתה של הפסנתרנית ברית יוהנסן טנגה. ונסיים את הזמן שלנו יחד להיום ביצירתו של מלחין דני נוסף, קארל נילסן, נשמע פרייתו סג החלום, בגינתה התזמורת הסימפונית של גטבורג, בניצוח נמי ערבי.

סג החלום מאת נילסן, שמענו את התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוח נמי ירבי. ועד כאן שעתיים של סיאסטה מוזיקלית לצהרי יום שני הזה. מתי ליפשיץ ערך, אני ליאל וקסמן. תודה רבה שהייתם כאן איתנו, מקווים שנהנתם. עוד כמה דקות עומר פרנקל יהיה איתכם בתוכניתו מכאן לשם. אתם מוזמנים מאוד להישאר ולהזין כאן ברדיו או באתר וביישומון של כאן. שיהיה ערב טוב ושקט. להתראות.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
2: השעה 4, כאן כל המוזיקה, שלום רב לכולכם. אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

והיום בתוכנית שעתיים עם ברמס ואימי ביץ', קורנגולד ודבוז'ק, היידן ובטהובן, גלזונוב, שוברט, פורה וסנסנס, ושופן היומי בסוף התוכנית, וגם שיר היום, פינתנו בשעה חמש. נצא לדרך עם פליקס מנדלסון ועם הפתיחה התזמורתית רוי בלס, אופוס 95, בנגינת התזמורת הסימפונית של מונטריאול, בניצוח שארל דה טואה. האזנה נעימה לכולם.

אורי בלס, פתיחה תזמורתית, אופוס 95 מאת מנדלסון, בנגינת התזמורת הסימפונית של מונטריאול, ואנחנו ממשיכים לסונטה לקלרנית ופסנתר, אופוס 120 מספר 1 מאת ברמס. הנה הפרק הראשון בנגינת מרי רוס בקלרנית ופטרה שומלי בפסנתר.

מרי רוס ופטרה שומלאי ניגנו את הפרק הראשון של סונטה לקלרינט ופסנתר, הראשונה באופוס 120 מאת ברמס. נמשיך עם אימי ביץ' ועם חמישיית הפסנתר אופוס 67, מתוכה נשמע את הפרק הראשון עם הפסנתרן גאריק אולסון ורביעיית טקאץ'.

שמענו את הפרק הראשון של החמישייה, חמישיית הפסנתר בפאדי אז מינור מאת אימי ביץ', ועכשיו לקורנגולד נשמע את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לכינור ותזמורת עם דניאל הופ בכינור והתזמורת המלכותית סטוקהולם בניצוח אלכסנדר שלי.

הפרק הראשון של הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מאת קורנגולד בנגינת דניאל הופ. עכשיו 4:37. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, עוברים לדבוז'ק ולרפסודיה הסלבונית, אופוס 45 מספר 3. הנה התזמורת הסימפונית של דטרויט בניצוח אנטל דורטי.

רפסודיה סלבונית, אופוס 45 מספר 3 מאת דבוז'ק. שמענו את התזמורת הסימפונית של דטרויט בניצוח אנטל דורתי. 4:59, וסוגרים את השעה הראשונה בפרק מתוך הסונטה לפסנתר מספר 52 מאת יוזף היידן, פרק האדאג'ו, הפרק השני בנגינת אלפרד ברנדל.

0: אלפרד ברנדל ניגן את הפרק השני מתוך הסונטה לפסנתר אופוס 45 מספר 3 במי במול מז'ור מאת יוזף היידן. דקה לפני 5 וזה הזמן לשיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. והיום נקרא את השיר שריקה מאת ישראל בר כוכב. ציפור לא ממשית שעומדת על ענף בלתי נראה, שורקת על דברים שלא קרו, אחר כך תרדוף אחרי מה ששקוף, יש כנפיים לדבר. שריקה מאת ישראל בר כוכב. מיד בחלק השני של התוכנית נשמע בפתחו פרק מתוך הסימפוניה החמישית של בטהובן, ובינתיים הפסקה קלה, אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה. כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

הפרק השני של סימפוניה מספר 5 מאת בטהובן פתח את השעה השנייה שלנו. נגנה תזמורת פילהרמוניה בניצוח קורט זנדרלינג. מכאן לשם, כאן כל המוזיקה, עכשיו 5:12 דקות. ממשיכים עם פרק שלישי מתוך חמישיית כלי קשת, אופוס 39, מאת גלזונוב. מנגנים חברי רביעיית שוסטקוביץ' עם הצ'לן אלכסנדר קובלב.

שמענו פרק שלישי מתוך חמישיית כלי הקשת אופוס 39 מאת גלזונוב, וממשיכים לחמישיית הפסנתר דגה שמח מאת שוברט, מתוכה נשמע את הפרק השני מנגינת חברי אנסמבל דומוס, והקונטרבסיסטית צ'יצ'י נבנוקוב.

פוון, אופוס 50 מאת גבריאל פורה, בנגינת התזמורת הקאמרית האירופאית. ועכשיו 5:33, בכאן כל המוזיקה, מכאן לשם, עוברים לקמיסנסנס, ולקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 4, נשמע את הפרק הראשון, בנגינת גבריאל טצ'ינו, עם תזמורת הרדיו של לוקסמבורג, בניצוח לואי דה פורמה.

בנגינת גבריאל טצ'ינו שמענו את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 4 מאת קמי סנסנס עם תזמורת הרדיו של לוקסמבורג בניצוח לואי דה פרומה. רבע לשש, ואנחנו עם בטהובן שוב ככה לקראת סיום, עוד בטהובן, פרק שלישי מתוך רביעיית כלי הקשת, אופוס 18, מספר 5, בנגינת רביעיית טרנר.

הפרק השלישי מתוך רביעיית כלי הקשת, אופוס 18, מספר 5, מאת בטהובן. 4 דקות לפני השעה 6 אנחנו חותמים בשופן היומי. בארט ון אורט מנגן נוקטורן בדו דיאז מינור, מספר 1 מאופוס 27, וזה הזמן שלנו להיפרד ולהגיד תודה לכם על ההזנה. עומר פרנקל כאן, נפרד מכם, ניפגש מחר ב4, ערב שקט ונעים שיהיה לכולנו, להתראות מחר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, ברוכים הבאים, אתם על קלאסיקל לפנות ערב. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, את המוזיקה בחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי איתכם, שתהיה לנו האזנה טובה. נפתח בפתיחה, הפתיחה אדונם של הרוחות, מאת קארל מריה פון ובר, תנגן תזמורת סוויס רומן, בניצוחו של ארנסט אנסרמה.

אדון הרוחות. פתיחה פרייתו של קארל מריה פון ובר פתחה את שעת קלאסיקה לפנות ערב על תזמורת סוויס רומן, ניצח ארנסט אנסרמה. נמשיך עכשיו עם מלחין שפעל במקביל לובבר, מלחין ונגן נבל בשם פרנצ'סקו פטריני. מתוך הסימפוניה השלישית שלו עם נבל נשמע עכשיו את פרק המינואט עם נגנית הנבל מריאל נורדמן, תנגן תזמורת מחוז אוברן בניצוחו של ז'אן ז'אק קנטורוב.

פרק מינואט מתוך סימפוניה עם נבל, אופוס 36 של פרנצ'סקו פטריני. עם הנבל של מריאל נורדמן, שמענו את תזמורת מחוז אוברן, ניצח ז'אן-ז'אק קנטורוב. מהנבל אל הכינור, בפרק שלישי מתוך קונצ'רטו לכינור של היידן בסול מז'ור, עם הכנר סיימון סטנדייג' תנגן תזמורת הקונצרט האנגלי, בניצוחו של טרבור פינוק.

כך מסתיים הקונצ'רטו הרביעי לכינור של יוזף היידן, שמענו בהקלטה עם הסולן סיימון סטנדייג' מחברי הקונצרט האנגלי מהדרכתו של טרבור פינוק. קלסיקה לפנות ערב בכאן כל המוזיקה, נמשיך בקטע מוכר מאוד, האבה מריה של פרנץ שוברט. זמרת הסופרן אנליזה רוטנברגר, תשיר עם התזמורת הסימפונית על שם גראונקה, מנצח גרהרט שמיט.

אבה מריה, מהלחנתו של פרנץ שוברט. עם זמרת הסופרן אנליזה רוטנברגר, נגנה תזמורת הסימפונית גראונקה, בניצוחו של גרהרד שמיט. ולעוד הקלטה ותיקה, נשמע עכשיו את הרפסודיה ההונגרית הראשונה של פרנץ ליסט, בהקלטה מ-1955 של התזמורת הסימפונית NBC, בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי.

רפסודיה הונגרית מספר אחת של ליסט, לאופולד סטוקובסקי, ניצח על התזמורת הסימפונית NBC. נשארים באנרגיות גבוהות, הפעם בפרק קאמרי, זהו הפרק השלישי, אלגרו מולטו, מתוך שמיניית כלי הקשת בסי במול מז'ור של מקס ברוך. מנגנים חברי האנסמבל של אולף הלשר.

פרק שני מתוך הסינפוניה הקונצרטנטית לחליל וקלרינט של דנצי, עם החליל של רוברט דון והקלרינט של דיטר קלקר, שמענו את אקדמיית סנט מרטין בהובלתה של איונה בראון. קודם לכן שמענו פרק מתוך שמינייה, ואנחנו נפנה עכשיו אל פרק מתוך תשיעייה, התשיעייה במי במול מז'ור של לואיז פרנק, אופוס 38. הנה פרק הסקרצו מתוכה, מנגינת אנסמבל קונסורטיום קלאסיקום.

סקרצו מתוך צ'יה של לואיז פרנק, ניגן אנסמבל קונסורטיום קלאסיקום. הולכים ומתקרבים לסיום קלאסיקה לפנות ערב. נמשיך עכשיו עם הקפריצ'ו הספרדי של מוריץ מושקובסקי הפולני, מפסנתר מנגן שורה צ'רקסקי.

הפסנתרן שורה צ'רקסקי בקפריצ'ו הספרדי של מושקובסקי, אופוס 37. וזה הכל, סיימנו את קלאסיקה לפנות ערב. לערב הזה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מחלים המשך האזנה טובה, המשך ערב נעים, ואנחנו נסיים את השעה שלנו עם קטע של זמרת הג'אז קרין אליסון, הוא יפתח באריה מתוך בחיאנס ברזילרס מספר 5 של וילה לובוס, ויוביל ברצף אל קטע סמבה ברזילאית. ערב שקט, נשתמע.

0: מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה. קונצרט הערב שלנו בנוי הפעם סביב שלוש יצירות אשר נושאות את הכותרת שיר תהילה, קנטטה מאת פני מנדלסון הנזל, קונצרטו לוויולה מאת אדן פרטוש, וסימפוניה מקהלתית מאת פליקס מנדלסון. עוד בתוכנית, יצירות תזמורתיות מאת יוזף היידן ויואן סבסטיאן באך, מוזיקה קאמרית מאת בנציון אורגד וג'ניפר היגדון, וסונטה ומוטט מאת ג'ובני גבריאלי. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. בן ציון אורגד הלחין את יצירתו מלוסלגיה לשתי חצוצרות בשנת 1993, לכבוד יובל ה-50 של ידידו אהרון שפי, אשר בשנת 1945 ניגן חצוצרה בתזמורת עמק הירדן לצידו של אורגד בכינור. היצירה הקצרה היא מעין מונולוג דו-קולי, אשר מביע געגועים למלוס, לטעמי המקרא ולהנגנה של שפה עתיקה. נשמע אותה בנגינתם של החצוצרנים רמי אורן ולימור הרוש.

חצוצרנים רמי אורן ולימור הרוש ניגדו את יצירתו של בן ציון אורגד, מלוסלגיה. פני מנדלסון הנזל הלחינה את הקנטטה של השיר תהילה בשנת 1831 לציון יום הולדתו הראשון של בנה סבסטיאן. לדברי המוזיקולוגית אדית זק, היצירה נכתבה לפי הדגם של קנטטות חג המולד של יואן סבסטיאן בח, מלחין שמנדלסון הנזל העריצה, והייתה שותפה פעילה למאמציו של אחיה הצעיר פליקס לבצע את יצירותיו ולהפיץ את בשורתו. עם זאת, היסודות האוטוביוגרפיים ביצירה, ושאיפתה של היצירה לבטא את רגשותיה באמצעות המוזיקה, משקפים אסתטיקה רומנטית מובהקת. את התמליל בחרה המלחינה עצמה, מתוך כתבי הקודש של היהדות והנצרות, ומכתבי התיאולוג יוהן מנצר. נשמע את הקנטטה מפי הזמרות קריסטינה לנדסהמר ופרנסיסקה מרקוביץ' והמקהלה הקאמרית ריאס מברלין. עליהן ועל האקדמיה הקאמרית של פוטסדאם מנצח ג'סטין דויל.

שמענו את הקנטטה שיר תהילה מאת פני מנדלסון הנזל. בביצועה השתתפו זמרות סולניות, המקהלה הקאמרית ריאס מברלין והאקדמיה הקאמרית של פוטסדאם. ניצח ג'סטין דויל. יוזף היידן הלחין את הסימפוניה בדו מז'ור מספר 30 בשנת 1765, ככל הנראה לביצוע בחג הפסחה. היצירה כוללת ציטוט של הללויה מתוך מזמור כנסייתי לחג זה, ומכאן גם הכינוי שלה, סימפוניית הללויה. הנוסח שהגיע לידינו כתוב לתזמורת קטנה יחסית, אבל יש חוקרים אשר סבורים שהיא כללה במקור תפקידים לחצוצרות ולטיפי עידוד אשר הלכו לאיבוד. בהקלטה שנשמע כעת, נעשה ניסיון לשחזר תפקידים אלה. ניקולאוס הרנון קור מנצח על תזמורתו קונצנטוס מוזיקוס מווינה.

שמענו שחזור לנוסח מקורי משוער של סימפוניה מספר 30 בדו מז'ור, סימפוניית הללויה, מאת יוזף היידן. ניקולאוס הארנונקור ניצח על תזמורת קונצנטוס מוזיקוס מווינה. המלחין הישראלי עדן פרטוש, שהיה גם הוויולון הראשון של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מאז היווסדה, הלחין את יצירתו שיר תהילה, קונצ'רטו מספר 1 לוויולה ותזמורת, בהזמנתו של המנצח פול פארה, אשר ניצח על התזמורת ועל המלחין עצמו בתפקיד הסולן, בביצוע הבכורה בתל אביב ב-1949. לאחר מכן ניגן פרטוש את היצירה גם בסיור הבינלאומי הראשון של התזמורת, תחת שרביטו של לנרד ברנסטיין. לדברי המלחין, היצירה מורכבת משני חלקים, תפילה ווריאציות בצורת סונטה. החלק הראשון, התפילה, מושפע מנעימות תפילה פרסיות ובבליות, מקור השראה נפוץ למלחיני ישראל באותה התקופה. החלק השני, המבוסס לנושא שכבר הופיע בחלק הראשון, נושא לדברי המלחין אופי של הודיה. חלק מהווריאציות הן מדיטטיביות, דמויות תפילה. אחרות מתאפיינות באינטנסיביות דרמטית, וחלקן נכתבו בהשראת מחולות, בהם מחול ההורה הישראלי. היצירה מסתיימת באפילוג שקט אשר חוזר לאווירת התפילה. בהקלטה שנשמע, מנגנים בוויולן פטר ברשון והתזמורת הסימפונית ההונגרית, בניצוחו של אנדרש ליגטי.

הוויולן פטר ברשון והתזמורת הסימפונית ההונגרית, בניצוחו של אנדראש ליגטי, ניגנו את הקונצ'רטו מספר 1 לוויולה, שיר תהילה, מאת עדן פרטוש. להקה של אפרונים מכונה באנגלית Exaltation, מילה שפירושה המילולי הוא התעלות. הצירוף An Exaltation of Larks לחד הדמיונה של המלחינה האמריקנית ג'ניפר היגדון, ששמעה באוזני רוחה את הצליל האקסטטי של מאות או אפילו אלפי אפרונים מצייצים שירי תהילה תוך כדי מעוף. בשנת 2005 היא ניסתה לשקף דימוי זה ואת רגשות ההתעלות שהוא מעורר בה ברביעת כלי קשת בפרק אחד שהלחינה בעבור רביעת טוקיו. בשנת 2011 הקליטה אותה רביעייה ששמה הולם במיוחד את היצירה, רביעיית האפרוני. נשמע הקלטה זו כעת.

חברות רביעיית העפרוני ניגנו את יצירתה של ג'ניפר היגדון, An Exaltation of Lux, התעלות של עפרונים. היצירה המרכזית בתורניתנו היא שיר תהילה, אופוס 52, מאת פליקס מנדלסון. היצירה יצאה לאור אחרי מותו של המלחין תחת הכותרת סימפוניה מספר 2, אבל המלחין עצמו כינה אותה סימפוניה קנטטה, וספק אם התכוון למנות אותה בין הסימפוניות התזמורתיות שלו. הוא הלחין את היצירה בשנת 1840 בתור אחת משתי יצירות שחיבר לציון 400 שנה להוצאת הספר המודפס הראשון, התנ"ך של גוטנברג. היצירה נפתחת בשלושה קטעים תזמורתיים המזכירים שלושה פרקים ראשונים בסימפוניה קלאסית, אבל קטעים אלה הם רק פתיחה קצרה יחסית ליצירה, שהיא בעיקרה קנטטה רחבת מימדים לזמרים סולנים, מקהלה ותזמורת. התמליל, שאותו ערך המלחין עצמו, מורכב מפסוקים מהתנ"ך ומהברית החדשה, רובם תפילות ודברי שבח לאל, אבל הוא כולל גם אפיזודות דרמטיות המתארות את הפחד מן המוות ואת התקווה הנוצרית לישועה ולתחייה. בהקלטה שנשמע כעת, משתתפים זמרות הסופרן חן רייס ומרי הנריאטה ריינהולד, זמר הטנור פטריק גרל, האקדמיה הקולית של ציריך ותזמורת טונהלי מציריך. מנצח פאבו ירווי.

שמענו את הסימפוניה קנטטה שיר תהילה מאת פליקס מנדלסון. בביצועה השתתפו זמרים סולנים, האקדמיה הקולית של ציריך ותזמורת טונהלה מציריך, כולם בניצוחו של פאבו ירבי. נשמע כעת שתי יצירות של חין ג'ובאני גבריאלי בעבור הבזיליקה של סן מרקו בוונציה. בניין מיוחד זה מכיל מרפסות רבות מעל לחלל התפילה המרכזי, שברבות מהן אפשר למקם להקה קטנה של זמרים או נגנים, שיכולה נהל שיחה מוזיקלית עם קבוצות נוספות במרפסות אחרות. גבריאלי ומלחינים אחרים שפעלו בבזיליקה הרבו לנצל את הפוטנציאל האנטיפונלי של חלל זה ביצירותיהם. נשמע כעת את הסונטה פיאנו אפורטה, שנחשבת לאחת היצירות הראשונות בתולדות המוזיקה המערבית, אשר כוללת הוראות מפורשות לגבי עוצמת הנגינה. ואחריה, את המוטט שימעו נסיכים. בביצועם משתתפים זמרי קפלה דוקאלה ונגני מוזיקה פייאטה, בהובלתו של נגן הקורנט רולנד וילסון.

שמענו את הסונטה פיאנו אפורטה ואת המוטט שימעו נסיכים מג'ובני גבריאלי, עם זמרי קפלה דוקאלה ונגני מוזיקה פיאטה בהובלתו של רולנד וילסון. מוקדם יותר בתוכניתנו שמענו סימפוני של היידן עם תוספת של תפקידי חצוצרות וטימפני שהוצמדו לה בניסיון לשחזר את גרסתה המקורית. לסיום תוכניתנו נשמע שחזור שעובד בכיוון ההפוך. הקלטה של הסוויטה התזמורתית הרביעית מאת יואן סבסטיאן באך, בה הושמטו תפקידי החצוצות והטימפני, בזכות ההשערה שבאך הלחין את היצירה בלעדיהם, והוסיף אותם שנים לאחר מכן בלי לשנות דבר בתפקידי הכלים האחרים. ההקלטה שנשמע לקוחה מתוך האלבום סוויטות תזמורתיות לנסיך צעיר, אשר מציג שחזורים לנוסחים המוקדמים של כל ארבע הסוויטות של באך, שנכתבו ככל הנראה עבור הנסיך לאופולד מקרטן. מנגנים חברי אנסמבל סונרי, בהובלתה של הכנרת והמנצחת מוניקה הגט.

שמענו שחזור לנוסח המקורי של הסוויטה התזמורתית הרביעית ברי מז'ור, מספר 1069 ברשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך. ניגנו חברי אנסמבל סונרי בהובלתה של מוניקה הגט. ובזאת מסתיים קונצרט הערב שלנו. כאן אורי גולום מאחל לכם ערב שקט והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. ניפרד לצילים מתוך קנצון המספר 8 מג'ובני גבריאלי עם נגני מוזיקה פייאטה בהובלתו של רולנד ווילסון.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו, לשעה של מוזיקה לסוף היום. היום נשמע שתי יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שתיהן נתחברו באותה השנה, 1902. וריאציות אינטרלוד ופינאלה על נושא מאת רמו, מאת פול דיוקר, והסימפוניה השנייה מאת ז'אן סיבליוס. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, מקווה מאוד שתיהנו. פול אברהם דיוקה נולד בסתיו 1865 למשפחה יהודית בפריז. אביו ז'יל היה בנקאי, אמו איז'ני הייתה פסנתרנית מוכשרת. בן 16 נכנס פול בשערי הקונסרבטואר של פריז, שם התוודה בין השאר לקלוד דביסי, המבוגר ממנו בשלוש שנים. עד מהרה תירקם בין השניים חברות קרובה ואמיצה. דיוקה היה איש צנוע, שקט ומסוגר. בימיו נודע בעיקר כמורה אהוב, פרופסור לתזמור והלחנה בקונסרבטואר היוקרתי של פריס, וגם כמבקר מוערך. בטרם היה מעלה את רעיונותיו על גבי הנייר, היה שוקל הרבה ומאסס. את יצירותיו העביר תחת זכוכית מגדלת של ביקורת עצמית מחמירה, והשמיד חלק ניכר מהן. כ-30 חיבורים משלו נותרו בסך הכל בידינו, ומתוך הצרור הצנוע הזה נשמע יצירה לפסנתר מפרי עטו, וריאציות אינטרלוד ופינאלה על נושא מאת רמו, כאמור, משנת 1902. סט וריאציות המדגים את יכולתו של דיוקה לשלב בין צורות קלאסיות לסגנון צרפתי מובהק בהשראת וריאציות יבלי של בטהובן. הנה וריאציות אינטרלוד ופינאלה, חיבור מוזיקלי של בעל מלאכה מן המעלה הראשונה, מנגן הפסנתרן ניקולאי פטרוב.

הפסנתרן ניקולאי פטרוב ניגן את יצירתו של פול דיוקה, וריאציות, אינטרלוד ופינאלה על נושא מאת רמו משנת 1902. ומכאן ליצירתנו הבאה שנכתבה ושלמה גם היא בשנת 1902, זה החוט המקשר שלנו היום, הסימפוניה השנייה ברי מז'ור של ז'אן סיבליוס. הסימפוניה השנייה היא בלא ספק מיצירותיו האהובות ביותר של סיבליוס, מיד עם השלמתה קצרה את אהבת הקהל וביססה את מעמדו הבינלאומי. מוזיקה שכולה התפעמות והתעלות הרוח, בעלת עוצמת הבאה ותחכום כתיבה, לוחות הצבעים הקיים והנוגים האופייניים כל כך לסיבליוס, מפליאים לצייר את הנוף הנורדי הכביר על מפרצי הפיורדים עוצרי הנשימה ומרחבי הקרח האינסופיים. יש שראו בסימפוניה ביטוי לשאיפות הלאומיות של פינלנד תחת עול הכיבוש הרוסי. גרעין מוטיבי עולה בין שלושה צלילים המוצג בתיבות הפתיחה שב ועולה לאורך הסימפוניה כולה במופעים משתנים, כל פעם בלבוש אחר, לובש צורה ופושט צורה, עד לשירת הניצחון הגדולה, האקסטטית, בפרק הסיום. הסימפוניה השנייה של סיבליוס, פול פארי, מנצח על תזמורת דטרויט.

ז'אן סיבליוס, סימפוניה מספר 2 ברה מז'ור, אופוס 43. פול פארי ניצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט. זהו, עד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום, ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה, שעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצות. וגם הלילה אתם מוזמנים להזין לנו כרגיל ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, בהזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי. ואפשר גם למצוא אותנו ברשתות החברתיות, חפשו כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם את הדף שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. ויש לנו גם הלילה, אורח וסוג של חגיגה קטנה, ערב טוב, לילה טוב, רביד כחלני.
1: לילה טוב, איזה כיף להיות פה.
0: ימן בלוז חוגג... כמה? 15 שנים?
1: 15 שנה, כן, אחרי, מאז שהאלבום הראשון יצא רשמית. עוד לפני זה התחלנו לעבוד על האלבום, אני ועומר.
0: עומר אביטל, שפיק מוזיקלית את האלבום ההוא, הראשון, מאז כמה יצאו? אנחנו בדרך לאלבום נוסף.
1: אנחנו בדרך לאלבום נוסף,
0: עם
1: אנחנו...
0: עם טעימות שיהיו כאן ממש בתוכנית בשעה הקרובה.
1: נכון, אתה, אנחנו, יש פה איזו הזדמנות נדירה לשמוע סקיצות מהאלבום שעכשיו הקלטנו. הקלטנו לא מזמן, לפני שנתיים, אלבום שיצא Only Love Remains, שזה אלבום קסאכיסטי במיוחד, ויש לנו את אינסניה, ויש את שבזי, שזה אלבום מחווה, ויש את האלבום הראשון.
0: האלבום הראשון שחוגג ממש מחר.
1: מחר בברבי.
0: 15 שנה במופע רב משתתפים כמו האלבום עצמו.
1: נכון, אנחנו נעשה את האלבום במלואו, עם ההרכב המייסד, לצערי הרב, מסיבות, כל מיני סיבות שלא התאפשרו, אז עומר לא יהיה איתנו, אבל כל השאר יהיו איתנו במופע הזה.
0: אנחנו נזכיר אותם בהמשך, אבל ברור. קודם כל נזכיר באמת את האלבום הראשון הזה, שאני באופן אישי זוכר איך הוא כבש אותי בסערה עם, כן. עם המוזיקה התימנית, שעוד מעט גם נבין את השורשים שלה ומאיפה הם באים, כמובן, אתה השורשים, אבל... תימנית מקורית, זאת אומרת, אפילו מאולתרת בקטעים מסוימים, עם הנגיעות של ג'אז ופופ ומוזיקה קלה.
1: כן, זה בעצם, הסאונד של ימן בלוז זה סוג של סאונד קולקטיב כזה, שנוצר מההתייחסות של עומר אליי, פלוס כל ההשפעות של כל האנשים שהיו בחדר כשיצרנו את האלבום הראשון. אז היו הרבה מאוד סשנים שלי ושל עומר לפני שפגשנו את כולם, ואז פגשנו את כולם, וכל אחד, ורוני עברין ואיתמר דוארי הביאו את כל החטיבת הקצב הזאת, כן. שהייתה מאוד מאוד מיוחדת, וזה באמת אלבום שנוצר מתוך משהו מאוד מאוד אורגני שקרה, שהביא בשורה, שגילינו בסוף ההקלטות שהוא הביא בשורה. מאוד חשובה.
0: בוא נתחיל עם הבשורה. מבחינתי זאת חגיגה, 15 שנות ימן בלוז, רביד כחלני כאן באולפן, ובצעד תימני אנחנו יוצאים לדרך. שתהיה האזנה נעימה.

0: مفصرت ولا شيء
1: ام رويد كخلاني كان باولبان 15 سنوات يمن بلوز ام من اليمن
2: ام من اليمن ايما مت يمن ده الاسم של השיר
1: ده السيפור שלך
2: זה, אני חושב שהיה לי איזה חלום, ופשוט חלמתי שאני על איזה הר, ואני רואה איזה אמא מתימן על ההר השני, ואני מנסה להגיע אליה, והיא אומרת לי, היא פשוט מנופפת לי לשלום, וכאילו, ואני לא יכול להגיע אליה. וזה פשוט היה החלום, ומשם נראה לי נולד
1: השיר הזה.
2: השיר הזה, כן.
1: אבל ברקע שלך, בילדות שלך, כמה תימניות...
2: גדלתי על... אבא שלי היה סוג של המורי שלנו, שלי ושל אחי במיוחד, והוא היה מקפיד איתנו מאוד מאוד מאוד, גם אני נולדתי בבת ים, ואז עברנו מהר מאוד בגיל 5 ללון מורה שם, לפני שזה עוד היה אישיו להיות שם. אז זה היה ב-83, ואז ב-87 התחילה אינתיפאדה וזה, ובלה בלה בלה, ומלא בלגנים. אבל הם נשארו שם, ועברתי לשם בגיל 5, ואבא שלי חזר בתשובה בדיוק, שאני הייתי זה. חזר בתשובה, ואז הם הקימו, הוא והרב אמנון יצחק, הקימו את שופר, ובלה בלה בלה. והם, כן. אז
1: ספגת.
2: אז אבא שלי נהיה מאוד מאוד דתי, והיה המורי שלנו, וישב איתנו 3 תפילות ביום, ולימד אותנו את כל ההגייה התימנית, והשירים, והתפילות, ועל הדקדוק הכי, הכי, הכי מדויק שיש. אז כן, אז גדלתי מאוד על כל העניין התימני, היהודי. באופן מאוד הדוק.
1: והלכת עם זה לאורך כל הדרך, או שהיה איזשהו שלב שהתנתקת מבחינה תרבותית, מוזיקלית?
2: ברגע הראשון שיכולתי להתנתק מזה, התנתקתי. כן. כי זה, אתה יודע, זה היה אז, כשהייתי ילד מתבגר, זה היה עול. מאוד, רק רציתי שיעזבו אותי בשקט ולעשות בלגן ובלה בלה בלה.
1: ולעשות מוזיקה, זאת אומרת, אתה מגיל...
2: אז כן, מאז שאני זוכר את עצמי, אני שר, אני, אתה יודע, שר לעצמי כל היום, כל הזמן. חיפשתי את עצמי בכל מיני דברים. הייתי גם אוהב כזה להתלבש ולעשות כל מיני זה, והייתי מחכה כל מיני זמרים ו... כזה, תמיד הייתי שמה, אבל חיפשתי את עצמי אחרי זה, כשהגעתי לתל אביב וזה, במשחק, בחצוצרה, בריקוד, בכל מיני דברים ש... ובסופו של דבר אני חושב שידעתי כבר בשלב די מוקדם שאני זמר. וזה מה שבעצם נראה לי שהנקודה הכי ברורה שהייתה לי זה היה ב-2003, שזה היה הפרויקט הראשון שעשיתי, הפרויקט הגדול הראשון שעשיתי כזמר עם יוסי יונגמן בפסטיבל ישראל, קוראים לזה, קראו לזה ג'וי, שזה מופע מחול היה, שאני שרתי לייב על הבמה. וזה היה הצלחה וזה, וכאילו, זה, שמה ידעתי שאני לא הולך לעשות שום דבר אחר חוץ ממוזיקה ולשיר ולהיות פרפורמר.
1: אחר כך היה לך גם פרק עם עידן רייכל?
2: עידן רייכל קצת, כן, מ-2008 עד 2013 כזה. הסתובבנו, הצטרפתי אז בהתחלה לפרויקט האקוסטי, ואז לפרויקט היותר חשמלי, מה שנקרא. וזהו, שמה התחלתי את ימין בלוז עם עומר, שמה בעצם לא הרבה אחרי שהצטרפתי אליו, התחלתי...
1: זאת אומרת, אתה באיזשהו שלב מבין שאתה יכול לחבר בין כל מיני אהבות מוזיקליות עם השורשים מהבית.
2: כן, זה היה, אני חושב שזה היה פשוט מין כל מיני השפעות שבעצם, אתה יודע, מקודם דיברנו על האוזן וזה, שבעצם הייתי הולך שם...
1: האוזן השלישית, חנות הג'אז המיתולוגית בשנקין.
2: כן, אז האוזן שם זה היה בשנקין, כשהגעתי לתל אביב ב-96-7, משהו כזה, והיה את גל אפלרויד, את ליאור כהן, את ניר וקסמן, ואת גיא שמי וזה, והם תמיד היו נותנים לי מלא
1: חומרים טובים.
2: כן, לשמוע. והייתי הולך ומקשיב לזה שעות בבית, וככה התחנכתי עם מוזיקלית סוג של. וזהו.
1: והמפגש עם עומר אביטל.
2: המפגש עם עומר אביטל היה ב-2008, אני חושב, שבעצם עבדנו על דבקה פנטזיה עם ישראל בורוכוב, שזה גם פרויקט מדהים.
1: פרויקט מקסים, כן.
2: כן, ועשינו שם שירים עבריים מאוד ישנים, שבעצם הושפעו, נגנבו מכל מיני מלודיות של שירים ערביים במקור. ושם עשינו את דבקה פנטזיה, ואמרתי לעומר, יש לי כמה שירים, אני מת לעשות זה וזה וזה, ואז כאילו התחברנו, וזה היה כאילו חיבור שאף מאוד מהר. וככה יצרנו את ימין בלוז.
1: והשירים האלה, זה שירים שאתה כתבת? זה לא מבוסס על...
2: זה לא מבוסס על
1: מנגינות
2: שום...
1: עממיות וטקסטים?
2: זה לא מבוסס, זה מושפע, אבל זה לא מבוסס על שום מנגינה. כל המוזיקה של ימין בלוז שהייתה אי פעם, אין שם שום מנגינה שהיא לא מקורית. כל המנגינות הן מקוריות, זה כמובן מושפע מכל מיני דברים. חלק ממוזיקה אפריקאית, חלק לא יודע, מוזיקה תימנית, חלק מבלוז, חלק מזה, חלק כאילו זה ממש מושפע מהמון המון דברים. וזהו.
1: והמילים?
2: המילים, אולי שיר אחד או שניים מילים מתפילה, אבל כל השאר זה מילים שאני כתבתי. מילים שכתבתי...
1: בתימנית?
2: כן, האלבום הראשון, עוד הייתי כזה פחות מקצועי בלתרגם בעניינים ולמצוא את האנשים, אז כזה שאלתי את השכנה, ושאלתי את אבא שלי, ושאלתי את זה, ושאלתי פה, ובעצם הם אמרו לי איך להגיד ואיך לתרגם דברים מסוימים, אבל היו שם טעויות, אז האלבום הראשון יש בו כל מיני קצת טעויות וזה.
1: אוקיי, אז מי שככה מקפיד על ההגייה התימנית, יסלח לנו, נכון?
2: לגמרי, לגמרי. עכשיו, אתה יודע, זה גם תימנים שהגיעו לארץ ב-49, כילדים צעירים, והם בעצם שכחו איך לדבר את התימנית כמו שצריך.
1: אבל אתה מאז הלכת והעמקת גם בתחום הזה של התימנית.
2: כן, תשמע, להעמיק, אין לי ממש לאן להעמיק, כי אני, כאילו, האמת שביותר מאוחר העמקתי, לא מזמן, כן. בקורונה, עם הפרויקט צעד של קולות תימן וזה, אז עוד יותר העמקתי שם, אבל באתי מהעומק של העניין, מה שנקרא.
1: טוב, אז ימין בלוז, שיר הנושא.

0: 15 שנות ימן בלוז, רביד כחלני כאן באולפן.
1: עשר, חמנישה, עשר, כן.
0: כמה נגנים יש ב...
1: 9 נגנים על הבמה מחר בברבי.
0: ובאלבום המקורי יש...
1: 9, כן.
0: שזה שילוב של כלי מיתר, כלי נשיפה וכלי הקשה.
1: כן, כן, זה גליה והילה, גליה חי והילה אפשטיין על הוויולה וצ'לו.
0: ויולה וצ'לו, כן.
1: ו...
0: נותנות שם
1: בה. טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, כן. ויש את איתמר דוארי ורוני עברין על הפרקשן, כלי הקשה, ויש את הדר נויברג על החליל, ויש את איתמר בורחוב על החצוצרה, ובאלבום הקליט אבי לייבוביץ' במחר
0: סולו טרומבון היה לו כאן, כן.
1: נכון. זה בכלל אלבום של סולו עם טרומבון. אז כן, אז...
0: היה טרומבון במוזיקה התימנית, העממית?
1: היה... נראה לי הכי טוב, הכי קרוב... נראה לי הכי קרוב שהיה, זה היה תימני שעושה...
0: אוקיי, האלבום הזה... קיבל הרבה מאוד תגובות וחיבוק חם.
1: כן.
0: לא רק פה, לא רק בארץ, אתה
1: ברור, זה התחיל, זה התחיל מ... כאילו, אני אגיד ב... אתה יודע, היה לנו את דובי לנץ היקר.
0: יקר מאוד.
1: שבעצם הוא, כשאני הייתי עם רייכל, אני קפצתי אליו, הוא ראה אותי בהופעה איתו, ואז הוא אמר לי, תבוא אליי לבקר בגלץ וזה, ופשוט הגעתי לשם ואמרתי לו, אני רוצה לשיר אופרה, אני רוצה לזה, אני רוצה לעשות פה, אני רוצה לעשות שם, ואז הוא אמר לי, כשתסגר על עצמך, תבוא, תדבר איתי. ואז הקלטנו 4 שירים של ימן בלוז, שלחתי לו את 4 שירים האלה, והוא שלח לי אימייל קצר שאומר חזרה אחרי שהוא שמע את זה, כמובן שבגלל זה הוא, בגלל הדברים האלה הוא נמצא ואוהב מוזיקה ונמצא בעסק הזה.
0: אני כל כך יכול להזדהות.
1: וזה מאוד מאוד מאוד ריגש אותי, ומהרגע הזה הוא פשוט לא הפסיק לדבר על ימין בלוז, וגרם לנו לנסוע לפסטיבל בבל מד במרסיי, ב-2010, ונסענו בתמיכה וזה, והם פשוט כאילו שילמו על הכל, ונסענו לשם, ובין לילה פשוט באנו עם 4 שירים לפסטיבל הזה, וזה היה סוג של ההופעה הראשונה שלנו אי פעם, והיה לנו כולה 4 שירים, שלמזלנו היו ארוכים,
0: ועם סולוים של טרומבון.
1: עם סולוים של טרומבון וחליל, ועוד סולו של 5 דקות של בורחוב. וזהו, ושם בין לילה, פשוט ממש בין לילה, משום דבר להכל. זה פשוט התפוצץ בלילה אחד, ואחרי ההופעה שלנו בבאבל מד במרסיי, כל הבוקרים היו מסביבנו, ובמשך החודשים, החצי שנה שבאה אחרי הלילה הזה, היינו בעבודה של, לא יודע מה, לסגור איזה 200 הופעות לשנתיים הבאות, כאילו זה, זה היה התפוצצות ממש גדולה. וזה באמת הביא איזשהו סאונד חדש, תודות לכל האנשים הגאונים שהיו בחדר. ו...
0: מאז יצאו עוד, אמרנו, 4 אלבומים, נכון?
1: כן, היה את אינסניה, והיה את שבזי, מחבה לשבזים.
0: עכשיו אנחנו עם אינסניה, כן. סוג של דואט שלך עם מריאם חסן.
1: מריאם חסן, כן. אני, פגשנו את מריאם חסן בהלסינקי, אתה יודע, אני הייתי מושפע מהמוזיקה שלה.
0: ספר עליה קצת.
1: היא בעצם אחת, הייתה אחת הקולות הגדולים של הסהרה, היא ממה שנקרא ווסט סהרה, והיא זמרת מדהימה, שנראה לי אחת היחידות שהסכימה לעבוד עם ישראלים, או כזה.
0: אז.
1: מאוד, כן, ועוד אז, כן, כי הם מוסלמים קשים שם. והם פשוט נסענו, אני ושניר, שבעצם מחליף את עומר אביטל שנה אחרי שיצא לי ימן בלוז, שניר בלומנקרנץ הגדול, ונסענו אני ושניר למדריד ב-2013, ואני שלחתי לה לפני איזה שתי מנגינות, והיא כתבה לזה מילים, והקלטנו את זה, וחצי שנה אחרי זה גילינו שהיא חולה קשה בסרטן, והיא נפטרה ממש כמה חודשים אחרי. והוצאנו את השיר הזה שנקרא Tonight I'll Be Pretty, שזה מהמילים שהיא כתבה בסהראווי, וזהו, זה אחלה שיר.
0: אז אנחנו נשמע אותו מיד.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

0: מסביב לחצות, הערב בצד תימני, חוגגים 15 שנה ל-Yemen Blues עם רביד כחלני כאן באולפן. ו-Tonight I'll be pretty עם מריאם חסן.
1: מריאם חסן.
0: ושוב אנחנו תוך כדי תנועה, מחר מופע חגיגי הזה בברבי, עוד מעט ניתן שוב את כל הפרטים, אבל אתה כל הזמן בעשייה.
1: ברוך השם, כן, אני מנסה שלא להפסיק, מה שנקרא, אנחנו כזה... האמת שהרבה, כאילו איזה 8 שנים לא הוצאנו אלבום, אבל עשינו את ההלל, עשיתי עוד פרויקט ב-2017 עם עומר, שנקרא ההלל, שזה פרויקט מדהים שאני צריך להוציא אותו, עדיין לא יצא, הקלטנו אותו.
0: שלח לי, אני עוד לא שמעתי.
1: זה פרויקט מדהים, זה בעצם הלחנה שלי חדשה לכל תפילת ההלל, עם עיבודים שגם אני עשיתי ברובם, אבל עומר כמובן עזר לי לעשות אורקסטריישן לכל העניין הזה, וכזה להחליט מי מנגן מה וזה, ולתקן כל מיני הרמוניות, לתקן או להשאיר כל מיני הרמוניות של תימני שלא מבין במוזיקה. וזהו, וזה פרויקט מדהים, מדהים, מדהים, וגם עשינו את המחווה לשבזי ב-2019, שזה גם אלבום באמת מדהים.
0: והבטחנו, ואני גם זכיתי להאזין לכמה קטעים חדשים שהקלטת.
1: כן, ממש עכשיו, לפני כמה חודשים הקלטנו, כן, לפני שנתיים, כשהתחילה המלחמה, הקלטנו את Only Love Remains, שזה יותר קסאכיסטי קצת, והקלטנו את האלבום שאין לו שם עדיין, שזה בעצם אלבום שהוא על סוג של גרסה של Yemen Blues על spiritual jazz / free jazz,
0: ולכן
1: עם 17 נגנים וכל האנשים הכי מדהימים שיש לנו פה בג'אז.
0: כן.
1: עם אבישי כהן על החצוצרה, ואחיו יובל כהן, ו ובורחו, איתמר בורחו, ומאיו, ודן מאיו, ושניר, ומאיה דוניץ, ויונתן אבישי, ואילן סלם, ועדיה על הנבל, ואיתמר דוארי, ורוני עברין, מלא אנשים מדהימים.
0: והרוח של ג'ון קולטריין.
1: הרוח של ג'ון קולטריין, במיוחד בשיר הזה.
0: קולטריין בלוז?
1: זה, כן, קרא, זה שם זמני.
0: אנחנו, אוקיי, לא מחייבים אותך.
1: לגמרי, אנחנו מקשיבים לרף מיקסים באופן די נדיר פה.
0: באופן מאוד משמח. Yemen Blues, פרויקט חדש.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, איזה פרויקט. ימן בלוז עם קולטריין ועם איזה נגנים, מאיו שבירו שם בסולו צ'לו.
1: נכון.
0: ויונתן אבישי בפסנתר, ואבישי כהן חצוצה.
1: נכון.
0: את מי שכחתי? את יובל כהן?
1: יובל כהן ואילן סלם ומאיה דוניץ על האורגן, שהם מחליפים בעצם, יונתן אבישי ומאיה דוניץ מחליפים שם אורגן ופסנתר. וכמובן, דן מאיו, רוני עברין, כן, אוזי גם התארח.
0: אוזי רמירז.
1: כן. כזה.
0: כל החבר'ה הטובים.
1: מדהים, כן, זאת הייתה חוויה מדהימה.
0: עוד טעימה מהפרויקט הזה.
1: לגמרי, לגמרי. זה בעצם שניר בלומנקרנץ, כמובן, שהוא בן אדם אולי הכי קרוב אליי ב... בעשור האחרון, זה, הוא בעצם מפיק איתי את האלבום, והוא הביא מכל הידע שלו, אתה יודע, זה, הוא הקליט עשרות אלבומים של ג'ון זון.
0: בניו יורק.
1: כן, כן, שניר הוא אמריקאי. אחד מהנגנים של הנויז, הוא גם עכשיו עושה איזה, הוא כאילו ניגן עם כל האמני הנויז הכי גדולים בעולם, ו... כמובן ג'ון זון ויו-יומה וכל מיני אנשים, וגם עם החבר'ה של מיסטר בנגל, עם סיקרט צ'יפס, הוא עושה איתם טורים לפעמים. קיצור, הוא בן אדם שהביא מהידע שלו ומהספיריט שלו לתוך האלבום הזה, ו...
0: הרבה ספיריט יש פה.
1: כן.
0: מה זה הקטע הבא? השאוט?
1: גם, אין לזה שם. זה בעצם היה לי מין רעיון כזה לאיזשהו מין, כולם שרים איזשהו צ'נט כזה של there is no between us, there is no race among us, da na na na na na na da da da ba di dam. ושניר אמר לי, בוא נעשה את זה עם happy chords, וזה מה שיצא, וזה, כן.
0: ממש מקסים.

0: נשמע כמו סוג של קייטנה שם באולפן.
1: כן, כן, זה במיוחד הייתה קייטנה. כולם גם לנגן הכי מזויף שכל הגדולים האלה יכולים, גם סולו דפים, כולם עשו סולו עם דפים באוויר, גם עוזי הגדול וגם...
0: עוזי רמירז, גיטרה כן. חשמלית.
1: נכון, ומאיה, שתהיה בריאה, חולה עליה. היא פשוט הכי פרי שיש, ואחת אחת המוזיקאיות הכי מדהימות שאי פעם פגשתי.
0: אפרופו שני הקטעים ששמענו, וככה לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך לגבי הווקליות שלך.
1: כן.
0: האם כשאתה שר את הטקסט התימני, את הניגון התימני, הווקליות משתנה קצת? מקבלת איזשהו פילטר מסורתי כזה?
1: יכול להיות. יכול להיות שיש יש, יש שם איזה משהו שאתה יודע, באופן טבעי הולך לאף כזה. אבל... כן, יש כל, כאילו, אני...
0: וכשאתה במשך... שר כאן באנגלית, סליחה...
1: זה נשמע שונה, כן.
0: זה נשמע, כן. זה נשמע אותו זמר, אבל עם איזשהו נכון. רזוננס קצת שונה.
1: טוב, זה, אתה יודע, אתה, כמו שאני משתמש לפעמים בפלצט שלי ובכל מיני זה, אז אני גם משנה את הכל לפי אווירה מסוימת, לפי ביצוע מסוים, לפי סיפור מסוים, לפי... זה משתנה. זה, כן, אני בדיוק בחזרות עכשיו.
0: זה משהו שאתה עובד עליו, מתאמן עליו, עושה תרגילים.
1: לא, אני נראה לי יכול להעיד על עצמי שאני אחד האנשים שלא מתאמנים אי פעם, כמעט אף פעם.
0: ילדים לא לשמוע, כן.
1: אבל אני, אתה יודע, יש בזה, כמו שאמרנו מקודם, חסרונות ויתרונות. אני מודע ליתרונות שיש לי כשאני בא למוזיקה מתוך מקום שהוא כביכול לא מלומד, אבל אני...
0: אינטואיטיבי.
1: מאוד אינטואיטיבי, אבל מוזיקה חיה בי מאז שנולדתי. ומצד שני, אז יש לזה הרבה יתרונות, שאני פתאום בא עם כל מיני הרמוניות מוזרות, או שאני בא עם...
0: כאלה לא הגיוניות שפתאום הופכות להיות...
1: כן, לגמרי. וגם כל מיני דברים אחרים, כל מיני מנגינות, כל מיני התייחסות לכל מיני דברים במוזיקה שעשינו עם השנים. אני מרגיש שעדיין לא מיציתי חצי ממה שאני, אפילו פחות ממה שאני רוצה לעשות ורוצה. אני מאוד מאוד רעב לעוד הרבה דברים לעשות.
0: טוב, גם אנחנו צמאים לשמוע.
1: כן, אז בעצם, ויש לזה את החסרונות, שאני לא באופן כליל יכול לבוא ולכתוב בבית תווים של מה שעולה לי בראש, וכזה לדעת אקורדים מסוימים שיובילו אותי לכל מיני אווירות וכל מיני עולמות, אבל אני... התברכתי לא רק במוזיקה, אלא גם בחיים האישיים, עם אנשים שהצילו אותי והעצימו אותי בצורה שאני חושב שהיא נדירה. ואני מודה על זה יום-יום. ממש ככה. זה האנשים שסביבך, זה אחד הדברים הכי חשובים שיכולים להיות.
0: ומחר אתה מביא את כולם למועדון ברבי בתל אביב.
1: מחר, כן, מחר בברבי, איך זה? בהרכב המייסד.
0: לחזור להרכב המייסד.
1: זה מגניב לאללה, אתה יודע, זה כולם כבר אחרי 15 שנה של טורים והפקות וזה, ובלה בלה בלה, וכולם באים וישר נותנים בראש. אז המוזיקה תשמע טוב, ונחגוג את ה... אתה יודע, נחגוג את השערות באוזניים שגדלו לנו מאז.
0: רביד כחלני, ימן בלוז, קודם כל תודה שבאת לאולפן, בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: מופע חגיגי. אני ממש מחכה לפריג'אז תימני הזה.
1: לגמרי.
0: ולעוד דברים שתעשה. שוב, תודה רבה.
1: תודה רוני.
0: תודה גם למאזיננו. ולמאזינותינו
1: היוה
0: על ההזנה ג'ט מחיבתי
1: ג'ט מחיבתי
0: אני רוני ורטהיימר לילה טוב בהמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר.
3: עורך אורי מרקוס.

0: אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות שערך והגיש פרנק פלג על השיר האומנותי הגרמני בשנות ה-60 של המאה הקודמת.
1: פליקס היה שמו הפרטי. פליקס, בלטינית המאושר. באמת שאין לתאר שם הולם יותר. יפה תואר היה, נבון ומוכשר. ממשפחת מנדלסון היה, משפחת עשירים וחכמים. שעשתה הכל למען הצלחתו בדרכי חייו. בבית אביו נפגשו גדולי הדור, ביניהם אומנים דגולים. פליקס, ילד הפלא, נתקבל על ידי גוטה, והמשורר הקשיש גילה התלהבות רבה. על כך מספר הילד בן ה-11 במכתב המעיד בעצמו על כישרונו המזהיר כמשורר. מנסיעותיו המרובות הביא מלבד יצירותיו המוזיקליות והספרותיות גם רישומים מפרי עבודתו, וכושר לא פחות מרשים הוכיח אחרי כן בתור פסנתרן, מנצח ועסקן בכל מיני תפקידים ציבוריים. פליקס מנדלסון חי בתקופת אוניברסליות תרבותית, תקופת מיזוג התחומים הרוחניים, בדומה לברוק ולזמננו אנו. בפרט השאיפה לקראת אומנות טוטלית שתכלול את כל האומנויות, מעידה על מצב חברתי מסובך הנובע מהתבלטות התבונה ותוצאותיה, והמניע את האומנים היוצרים להתלכד למען בניית עולם אשר כולו רגש, יופי וטוהר. מעולם לא היה השיתוף בין משוררים ומלחינים הדוק יותר מאשר אז, ששוברט, שומן ומנדלסון שאבו את השראותיהם משירי קלאודיוס, אייכנדורף והיינה, בשעה שאלה קיימו יחסי ידידות עם ציירי ומלחיני הדור. מכיוון שמטרתם המשותפת הייתה בבחינת חיזיון דמיוני שאין להשיגו, נבחר כסמל לאומנות הרומנטית אותו הפרח הכחול שאביר אחד בספרו של נובליס יוצא כדי לחפשו, אף על פי שפרח זה אינו צומח בשום מקום. חוסר היגיון הוא ההיגיון של הלכי מחשבות אלה, ההופכות את המציאות לאגדה, את החיים לפיוט, ובסופו של דבר את השפה המוחשית למוזיקה מופשטת, לשירים בלי מילים. ייתכן כי רק הם עצמם, אבירי הפרח הכחול, יכולים להבהיר לנו אומנות זו בדבריהם. כה כתב רוברט שומן: מי לא ישב אי פעם בשעות בין הארבעים ליד הפסנתר ולא זמזם לו בנוסף לאלתוריו ובלחש מנגינה כלשהי? כעת, אם הנך מסוגל לצרף מנגינה כזו אל הליווי ולכלול אותה בפעולת ידיך בלבד, ובעיקר אם הנך במקרה מנדלסון, אז יבצרו שירים בלי מילים יפים למדי.

מנדלסון כתב ארבעה קטעים בנוסח שירי הגונדולה הוונציאניים, מהם שלושה בלי מילים, כמו זה ששמעתם זה עתה. ובטרם שנקשיב לרביעי, הבה נחזור אל פירושו של שומן. הוא ממשיך. אפשר גם לחבר קטע על טקסט מסוים, ואחרי כן למחוק את המילים. אילו ביקשנו מאותו משורר שחיבר את הטקסט המחוק להוסיף לקטע מילים, בוודאי שלא היה ביכולתו אלא להציע את הטקסט הקודם עצמו. כל נאמנה היא הבעתו המוזיקלית של מנדלסון.

החל מתנועת המשוטים ועד לאותה הנחת האהבה נינטה, זוהי ונציה המתוהרת מלכלוך ומריחות, מתיירים ומקייסים, תמציתה האידיאלית של אווירת מקום כפי שהיא קיימת רק בקרבו של אומן רומנטי, ואולי עוד בחוברת התעמולה של סוכנות נסיעות. יסוד פרוזאי תמון כמובן לא בשירי הספנים בלבד, אלא בשירי העבודה לסוגיהם, כגון שירי הצייט והקציר, השירים של בעלי המלאכה, וכל אלה המלווים את עמלם בזמרה קצובה לשם הכוונת תנועותיהם והגברת יעילותם. יש תכלית מעשית בעריסה המיועדת לתינוק, ורק גישתו הפיוטית של מנדלסון עושה את האם לדמות מרכזית בתמונה הנוגעת ללב, ואת השיר לתהילת האימהות. האם שרה על אושר ועל סיכויי העתיד, זמרתה עולה וגוברת, וברוב השתתפות פנימית נשכחת תנועת האריסה. היא מתחדשת חיש, והפעם נשארת הזמרה בגדר מלמול. אבל במהרה שוב מתרומם הביטוי הרגשי מעל התפקיד.

מי הקונפרונטציה עם המציאות אל הבריחה מן המציאות. כבר זיגמונד פרויד הצביע על אי הנוחיות כעל המניע ליצירה האומנותית. יש והאומן הורס ערכים קיימים ביוזם במקומם חדשים. אחר מנסה לשפר את העולם הלקוי ולקרבו אל האידיאל המושלם. האומן הרומנטי מתייאש מן המכשולים הרבים בהם נתקל האדם בחייו, ובורח ביצירתו אל תחומי הדמיון הרחוקים מעמק הדמעות שלנו. שם אין צרות, שם אין עצף ואכזבה, שם משתעשעים גמדים מרקדות פיות באושר נצחי ובלתי מעורער. לא במקרה היה זה המחזה חלום ליל קיץ לשייקספיר, אשר שימש למנדלסון כיסוד לפתיחה הנהדרת ליצירתו הטובה ביותר. בן 17 היה כשהראה הברקה גאונית זו. השפעתה מורגשת ברוב המוצרים מ-38 שנות חייו. על כך העיר חסידו וידידו הגדול שומן. לעתים קרובות נדמה כאילו אומן זה הוציא צלילים אחדים, אקורדים אחדים, מתוך חלום ליל הקיץ שלו, והרחיבם ליצירות, כשם שאי אלה ציירים הלבישו לראשי מלאכים שונים את פני המדונה. אכן, בחלום ההוא קלעו כל התשוקות האהובות עליו ביותר במטרה אחת. הנה הוא, לדוגמה, פרצוף מלאך חמוד כזה מרישומיו המוזיקליים של מנדלסון, הליד אהבה חדשה. באור הירח, כמובן, ראיתי את הפיות הרוחבות, שמעתי את קרנותיהן, שמעתי את פעמוניהן. חיוך וקריצה שלחה לי המלכה בעוברה על סוסה. האם התכוונה לאהבתי החדשה או למותי? השאלה נשארת פתוחה, כי כבר נעלמת תהלוכת הפיות באופק.

היינה היה משוררו המועדף של מנדלסון. שניהם היו אומנים רומנטיים על פי תחושתם, אך בעת ובעונה אחת בעלי כושר התבונה שמנע נפיחות אמוציונלית וערפול פורמלי כאחד. התוצאה היא אצל שניהם אותה האווירה העריבה ומליאת החן שעל אף מתינותה ולמרות הסדר המופתי הסורר בביטוייה, לוחדת את הרוחות בחבלי קסם. איך אמר שומן? המלחין מסוגל על ידי כך לערער לכמה דקות את נאמנותה של הנערה המאוהבת ביותר. הוא התכוון בוודאי למעשי הכישופים של מנדלסון היינה, כגון הליד על כנפי הזמר. אל הודו הרחוקה, אהובתי, ובילך. אל גני הלוטוס, הסיגליות והברדים. הפרחים לוחשים זה לזה אגדות ריחניות ומצפים לך, לאחותם היקרה. הטיול אל ארץ הפלאים כולל פגישה עם איילות, הקשבה לגלי הנהר גנגס, המתנה בצל עצי התומר עם חלומות מתוקים מובטחים, הכל אהובתי על כנפי הזמר.

זוהי אומנות זעירה, אפוריסטית, מצומצמת בהיקפה, אך תמיד מעולה, גם כאשר מטרת המסע אינה סביבה אקזוטית או אגדית, אלא נפש האדם. מייסורי הגדולים עושה אני את שירי הקטנים, הצהיר היינה, ומנדלסון שר.

kolayla reitich zachiti lebirkatech ahaviva ubevechi az hishtatachti leraglaich. Amart li beseter milach harishit venatat li et zer habroshim. Hitorarti hazer ne'elam ואת המילה שכחתי. את תוכן הטקסט הזה מתאר מנדלסון על כל פרטיו בדייקנותו של צלם, ותוך שמירה קפדנית על החרוזים, על מבנה הבתים הסימטרי ועל זהותם. בכדי למסור רק את אווירת אותו השיר של היינה בתמציתו, נאלץ שומן למשל לפרק משפטים, להפוך את הפיוט לפרוזה מדוקלמת, לשבור את התבנית בכללה. אמנם שליטה מקצועית וחיינות ההבאה אלה הם שני דברים שונים. הקשיבו נא.

מה שעשה את שומן למעריצו המושבע של מנדלסון היה ללא ספק, ובראש ובראשונה, פיקוחו השכלי על תהליכי היצירה, והקלות בה התגבר על בעיות הצורה שבעצם כל המלחינים הרומנטיים נאבקו עימן קשות. גישתו של מנדלסון לגבי הטקסטים הייתה אסתטית רציונלית עד כדי זלזול בדקדוק של השפה, עד כדי התערבות במלאכת המשורר. אל הוצאת הלידר מאת מנדלסון מצורפת רשימה ארוכה של אותן המילים שהוחלפו על ידי המלחין, והכוונה איננה לחזרות על מילים או משפטים, ולא להחלפת סדר המילים בלבד, אלא להחלפת דברי המשורר, בשעה שאלה לא סיפקו את המלחין מבחינת צליליותם. הדו-קיום האינטלקטואלי-אמוציונלי מורגש אפילו בתחומי המלנכוליות והדיכאון הקיצוני הסוררים בשירי האגמון של לנאו. מבלי לוותר על אווירת הנוף הקודרת, הופך מנדלסון את זכר האושר שבפי המשורר להברקת תקווה, ויוצר שיווי משקל אסתטי בין גורמי השלילה והחיוב.

אם נמשיך לדפדף בכתבי שומן, נמצא גם הערה המפתיעה בביקורת רומנטית על מלחין רומנטי. הנה גניוס שירד והתגנב אל הארץ. אין משתוללות מפלצות. הנך דורך על קרקע יציבה, על קרקע פורחת, גרמנית.

0: אכן, כמה גרמני הוא שיר האביב. ואנו יכולים עוד להוסיף את דברי צלטר, מורו הקשי של מנדלסון, שנאמרו לאחר הביצוע של המתאוס פסיון, בניצוחו של אביר הפרח הכחול בעל ירושתו השכלית של הסבא. צלטר אמר אז, היאומן שהיינו צריכים לחכות ליהודי הקטן הזה כדי שיגלה לנו את כוחה של המוזיקה הגרמנית?
1: כל המוזיקה. הכל מוזיקה.
2: נגיש לכם עתה את תוכניתו של משה שדלצקי על הסימפוניה מספר 4 האיטלקית של מנדלסון. האזנה רבה.

זאת תהה היצירה העליזה ביותר שכתבתי מעודי, בייחוד הפרק האחרון, שמיים כחולים בלה מז'ור. כך מתאר מנדלסון במכתב לאחותו פני את הסימפוניה שהחל להלחין בשנת 1831. הסימפוניה מספר 4, אופוס 90, המכונה האיטלקית. בתוכניתנו הפעם על סימפוניה זו. יצירה שמחה וחייכנית, כשמו פליקס השמח, שאיננה תוכניתית, איננה מתארת אזור גיאוגרפי, אלא מבטאת בצליל רשמי מסע ותחושות אישיות מנופי איטליה. כגתה וכהיינה, אשר כתבו תיאורי מסע לאיטליה, וכברליוז ביצירתו הרולד באיטליה, כך גם מנדלסון נתן ביטוי אומנותי להערצתו. הייתה זו אז ברומנטיקה, אופנה באירופה, ביטוי לרוח הזמן, לבקר בארץ הדרומית הזו שטופת השמש. פליקס מנדלסון ברטולדי, 1809 עד 1847, נכדו של הפילוסוף מוזס מנדלסון, ובנו של הבנקאי אברהם, גדל במשפחה עמידה בבית שוחר תרבות, דור שלישי למשפחה יהודית שהתנצרה. כבר כילד פלא המיטיב לנגן בפסנתר, יצא, בדומה למוצרט, למסעות קונצרטים בכל רחבי היבשת, וגם לאנגליה הגיע. הוא ניגן בסלונים של החברה הגבוהה, והתרועע עם רוזנים ומלאכים, וחי בביטחון ובכל טוב. תדמית המצליחן, החי בשלווה ללא דאגות קיום, עמדה בסתירה לסטריאוטיפ הרומנטי של הקומפוזיטור המיוסר. ולכן רווחה הדעה שאדם כמותו איננו יכול בכלל לכתוב מוזיקה אמיתית. נטייה זו עוד התחזקה והוקצנה מאוחר יותר על ידי הנאצים, אשר אסרו להשמיע את יצירותיו, וראו בו אחד ממקלקלי המוזיקה הגרמנית הטהורה. הם שכחו שדווקא הוא דאג במסירות רבה להחיות את המוזיקה הגרמנית של יוהן סבסטיאן באך שנשתכחה. הסימפוניה שלפנינו, כמו רבות מיצירותיו של מנדלסון, היא יותר קלאסית בתפיסתה האסתטית מאשר רומנטית מובהקת. אין בה את אותה עוצמת הסער והדחף, השטורם ונדרנג האופיינית לרומנטיקה. היא עצורה יותר ושומרת על פרופורציות הבאה של טוב טעם. מוזיקה נינוחה בדרך כלל ויפה, שהיא מלאכת מחשבת ממדרגה ראשונה. יצירת מופת במלוא מובן המילה של אדם ברוך כישרון בתחומים רבים. מבצע וירטואוז, כותב מכתבים נפלאים, צייר אקוורלים, פדגוג מעולה ואדמיניסטרטור בקונסרבטוריון של לייפציג שהקים, וכמובן מלחין. לסימפוניה הזו, שנכתבה למעשה לפני הסימפוניה השלישית המכונה הסקוטית, אך יצאה לאור רק לאחר מותו, ארבעה פרקים. אלגרו ויבאצ'ה, אנדנטה קונמוטו, קונמוטו מודרטו וסלטרלו פרסטו. הפרק הראשון בנוי כמקובל בצורת הסונטה אלגרו. על רקע דופק מהיר, בעיקר בכלי הנשיפה, מנגנים הכינורות קו מלודי הדרגתי עולה יורד, אשר הגלישות מלאות התנופה שבו והדגשים החזקים יוצרים את התחושה של התפרצות עצורה. מוזיקה צוהלת ושופעת שמחה.

וזהו הנושא השני באקספוזיציה, בתצוגה. קו מלודי מצטעצע, המופיע בקונטרסט לתנופה של הנושא הראשון.

המעבר מן הטונליות של לה מז'ור לסולם המינורי המקביל של הנושא השני, מי מינור, מתבצע בקטע מעבר קצר, המבוסס על תמטיקה של הנושא הראשון דווקא.

חלק העיבוד, הדבלופמנט, ממשיך בפוגטו הולך ומתגבר, בקרשנדו המגיע לשיא ברוב פאר והדר. תרועת כלי הנשיפה ממתכת, בליווי רול בטימפני.

נושא חדש מוצג בקשר עם הנושא הראשון ובדיאלוג עם הנושא השני. רקמה מוזיקלית שכולה מעשה חושב. מוזיקה מתרוננת ונושמת, הגולשת כבר אל הרפריזה.

הפרק השני הוא איטי יותר במפעם שלו, ורגוע. תוך נגינת פיציקטו ארוכה בצ'לי ובקונטרבסים, מתמשכת המוזיקה בהדרה נשגבת ומלאת רצינות, כבית ההלוכה דתית שראה מנדלסון בעת ביקורו בנפולי שבאיטליה. פרק שירתי בצורת א' ב' א'.

הפרק הרביעי בלה מינור הוא כולו פרץ התלהבות אנרגטי. מחול איטלקי אתלטי בשם סלטרלו, שכמותו ראה מנדלסון בקרניבל ברומא. מוזיקה המרצדת במהירות, פרסטו, ומקפצת בחדווה בלתי נלאית.

הנה מוזיקה פואטית, יפה ופשוטה, הקולחת בקלילות, בהרמוניה ובאלגנטיות. עם ארומה רומנטית, נטייה לאקספרסיביות אפילו מעט סנטימנטלית, תוך נגיעה קלה בפאטוס. סימפוניה מספר 4 בלה מז'ור אופוס 90 מאת מנדלסון. על תזמורת פילהרמוניה מנצח אוטו קלמפרר.

הגשנו לכם את תוכניתנו על הסימפוניה מספר 4 האיטלקית של מנדלסון. ערך משה שדלצקי. שבת שלום לכולכם.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמדי שבוע בשעה הזו, אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט, שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. אנחנו נהיה הלילה עם ג'אז מהזמן האחרון, דברים חדשים שיצאו בסגנונות שונים בג'אז, ממקומות שונים בעולם, וגם עם דברים שכבר יצאו לפני שנה, שנתיים, הרבה יותר מזה גם. חלק מהדברים ודאי תכירו, וחלק מהדברים אני מקווה שיהיו לכם חדשים, אבל בעיקר מעניינים. אנחנו נפתח בקטע חדש לקראת אלבום חדש לסקסופוניסט ג'ושוע רדמן, יחד עם הרביעייה המדהימה שלו, שמורכבת מהפסנתרן ברד מלדאו, קריסטיאן מקברייד בקונטרבאס ובריאן בלייד בתופים. זו שלישייה שהחלה לנגן ביחד עוד בשנות ה-90, אבל לפני שנתיים, אחרי הרבה זמן שהם לא ניגנו ביחד, הם שבו לפעילות, ובתשעה בספטמבר יצא בלייבל נון סאץ' האלבום Long Gone, ואנחנו נשמע מתוכו את הקטע Disco Ears, זה של הרביעייה של ג'ושוע רדמן. שתהיה יופי של האזנה.

דיסקו אירס, חדש לרביעיית ג'ושוע רדמן, יחד עם ברד מלדאו, קריסטיאן מקברייד ובריאן בלייד. אנחנו ביחד בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. בסוף השבוע האחרון מלאו 118 שנים להולדתה של מישהי שהייתה כותבת שירים נפלאה במוזיקה האמריקאית, בג'אז וגם בשירים שהופיעו במחזות זמר בברודוויי. מדובר בדורתי פילדס שנולדה ב-15 ביולי 1904. בין השירים המפורסמים ביותר שלה ניתן למנות את On the Sunny Side of the Street ואת Big Spender ועוד כל מיני שירים מאוד מאוד ידועים ממחזות זמר אהובים. ואנחנו נשמע ביחד שיר נפלא שלה שזכה לכל כך הרבה ביצועים. אנחנו נשמע את הביצוע של דיאנה קרול הקנדית מתוך האלבום שלה When I Look in Your Eyes משנת 1999. אז דיאנה קרול שרה דורתי פילדס. Pick yourself up. לרגל יום הולדתה של דורתי פילדס.

I'll be seeing you, בילי הולידיי, שנת 1944. היום, 17 ביולי, הוא יום מותה של בילי הולידיי בשנת 1959, כשהיא הייתה בת 44 בלבד. אין הרבה מה לומר מעבר למה שכבר נאמר לאורך כל כך הרבה שנים, על הקול החד פעמי הזה, על המוזיקליות הזאת, על ההבאה של בילי הולידיי והפגיעות והעוצמה גם יחד שיש בה הגשה שלה. זה לכבודה של ליידי דיי. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו עם עוד משהו שקשור בבילי הולידיי, הפעם בביצוע קצת אחר מהשנים האחרונות. אסתר רדה הקליטה מיני אלבום שיצא ב-2019 ונקרא ליידי, שכולו ביצועים מחודשים לשירים של בילי הולידיי או שפורסמו על ידי בילי הולידיי. ואנחנו נשמע את הביצוע שלה לאחד השירים המפורסמים והאהובים של בילי הולידיי, Them Their Eyes.

Two-Headed Amber. אחד הקטעים היפים מתוך האלבום החדש של Liquid Saloon, ההרכב של החצוצרן ספי ציזלינג, נגן הקלידים נועם חבקין שידוע בכינוי נומוק, והמתופף אמיר ברסלר. לאלבום קוראים Took a Second, הוא יצא בחברת התקליטים Raw Tapes, והמוזיקה של Liquid Saloon בעיקר מושפעת מג'אז ומסגנונות ממערב אפריקה, כמו אפרוביט והיי לייף. אני מאוד מאוד ממליצה להזיד לאלבום כולו, הקטע הזה הוא באמת קטע שאני חוזרת אליו לא מעט, אבל באופן כללי מאוד רצוי להזין ל-Took a Second של Liquid Saloon. אנחנו ביחד בכאן כל המוזיקה בתוכנית לא סטנדרט, ונמשיך עם מישהי ששמענו כאן בשבועות האחרונים, נגנית סקסופון ומלחינה מלידס, אנגליה, בשם ג'אזמין מיירה. היא הוציאה עכשיו אלבום חדש בשם Horizons, ומתוכו אנחנו נשמע קטע כל כך יפה שהבנייה שלו היא הדרגתית ונהדרת, והנגינה שלה נפלאה והעיבוד כל כך יפה. וזה נקרא Morning Tide. Jasmine Myra.

Last Tango in Paris. הקטע הזה נכתב על ידי גאטו ברביירי, וזה ביצוע כל כך יפה של ההרכב הקולי הברזילאי טריו טרנורה משנת 73. משהו בקטע של ג'אזמין מיירה ששמענו לפני כן מאוד מאוד הזכיר לי את הביצוע היפה הזה של טריו טרנורה. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. בשבוע שעבר אנחנו שמענו את בובי הצ'רסון, שקצת נכנסתי למחילת הארנב שהיא הדיסקוגרפיה שלו, וכל כך היה לי קשה לשחרר והמשכתי לצלול אל מעמקי העשייה המוזיקלית שלו, שחשבתי לעצמי שאולי אנחנו נשמע עוד משהו שלו גם השבוע. הפעם מאלבום אחר, אלבום פשוט נהדר בשם מונטרה משנת 75. יש לקטע הזה אווירה של מוזיקה קובנית, משהו איטי ונעים ועם גרוב שלאט לאט אוחז בכל חלקה טובה בגוף ומזיז אותו. זה אגדת הוויברפון והמרימבה, בובי הצ'רסון, עם קטע הנושא מתוך האלבום מונטרה.

קשה שלא לזהות את אחד הקטעים המפורסמים ביותר שנכתבו על ידי הנרי מנציני. זה לוג'ון, על שם כליה הקשה, שהוא שילוב של עץ ומתכת. קטע נפלא משנת 61, שנכלל בבסי קול של כמה וכמה סרטים. קטע נהדר שמאוד מאוד הדהד לי בראש כששמעתי את הקטע מונטרה של בובי האצ'רסון ששמענו לפני כן. אנחנו ביחד בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, ואנחנו עכשיו נשמע קטע מתוך אלבום פשוט נפלא שנקרא פורס מז'ור, שיצא בסוף 2020. זה מפגש בין נגן הקונטרבאס דזרן דאגלס ונגנית הנבל ברנדי יונגר, שניהם מוזיקאי ג'אז נפלאים, והם הקליטו את האלבום פורס מז'ור בשנת קורונה, אחרי כל הסגרים. השם של האלבום לקוח משם של סעיף שמופיע בחוזים של אומנים ואומניות, שאם הופעה מתבטלת בשל כוח עליון, בשל פורס מז'ור, אז המועדון שאמור לארח אותם לא צריך לשלם להם, כיוון שהאירוע בוטל שלא באשמתם. הסעיף הזה הופעל בכל הכוח בשנת 2020, כידוע לכולנו, משם לקוח השם של האלבום, וזה אלבום שהוקלט בבידודים, בסגרים, ויצא מזה פשוט מפגש נפלא שמורכב ברובו מחידושים של דזרן דאגלס וברנדי יונגר לקטעים של מוזיקאי ג'אז נהדרים. אנחנו נשמע ביצוע שלהם לקטע שנכתב על ידי הסקסופוניסט פארו סנדרס. זה נקרא The Creator Has a Master Plan.

Love is everywhere. זה קטע נפלא במקור של פארו סנדרס מתוך האלבום Wisdom Through Music משנת 73. אנחנו שמענו עכשיו ביצוע של הפסנתרן והמפיק המוזיקלי הניו זילנדי מרק דה קלייב לואו, שהוציא עכשיו אלבום שנקרא Freedom Celebrating the Music of פארו סנדרס. אלבום מחווה לסקסופוניסט האגדי הזה, וכאן אנחנו שמענו גם את הזמר דווייט טריבל מתארח בקטע הכל כך מרגש הזה, Love is everywhere. אנחנו בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, נסיים את התוכנית להלילה, ובשבוע הבא אנחנו ניפגש בפעם האחרונה בתדר הזה, בשעה הזו, לזמן לא ידוע, ואני מקווה שניפגש שם. המון תודה לכל מי שהזינו הלילה, אני נועה ארגוב. את התוכנית של הלילה אנחנו נסיים עם מי שאחראית לאות הפתיחה של התוכנית הזאת, הסקסופוניסטית הבריטית נובאיה גרסיה. זה אחד הקטעים האהובים עליי מתוך האלבום המלא הראשון שלה שיצא ב-2020 ונקרא Source. והקטע הזה נקרא The Message Continues. נפגש בשבוע הבא. שמרו על עצמכם ועל עצמכם. ביי ביי.

ערב טוב. בתוכנית הפעם מוסיקה מגרמניה של המאה ה-17, מפרי עטם של פרנץ טונדר, מתיאס וקמן, דיטריך בוקסטהודה וניקולאוס ברונץ. פרנץ טונדר נולד בעיר לובק שבצפון גרמניה בשנת 1614, ומת שם בשנת 1667, ונודע כנגן עוגב ומלחין. במסגרת לימודי העוגב הגיע אף לרומא, ולמד אצל ג'ירולמו פרסקובלדי. בשנת 1641 התמנה טונדר לנגן העוגב בכנסיית מריה בלובק, ושם קיבץ סביבו להקת נגנים כדי להשמיע מוסיקה כלית בין חלקי התפילה. יצירותיו, שרק מעטות מהן שרדו, מאופיינות בעושר הרמוני ופוליפוני. המוסיקה שלו שימשה השראה לדיטריך בוקסטהודה, שהיה ממשיכו בכנסיית מריה בלובק. בין יצירותיו של טונדר, מוסיקה כלית לכלי קשת ועוגב, ומוסיקת קודש, קנטטות לכל סולו בליווי כלי קשת ועוגב. הקורל על נהרות בבל היה אהוב במיוחד בחוג נגני העוגב בצפון גרמניה. טונדר השתמש בו לכתיבת מוטט פוליפוני לכל סופרן, השר את מנגינת הקורל, ולחמישה כלי קשת עם בסו קונטינואו. המוסיקה היא הבעתית ביותר, ומגיעה לשיא כרומטי במילים גם בכינו, ומכאן והלאה הופכת הכתיבה להומופונית ופשוטה יותר, כמעין רגיעה לאחר השיא הרגשי. נשמע את זמרת הסופרן יוהנטה זומר, עם נגנים בניצוח יוס ון פלדהובן. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון, מוסיקה מאת פרנץ טונדר, לפסוקים ממזמור קוף למד זין, בספר תהילים.

על נערות בבל מוטט מת פרנס טונדר לפסוקים ממזמור קוף למד זין בספר תהילים. זמרת הסופרן הייתה יוהנטה זומר. מתיאס וקמן עשה את עיקר לימודי המוסיקה שלו אצל היינריך שוץ בדרזדן, לשם חזר שוץ מאיטליה בשנת 1629. מלבד היותו מלחין, נודע וקמן גם כזמר וכנגן עוגב. את הנגינה בכלי למד אצל יעקב פרטוריוס, שהיה מנגני העוגב הנודעים בזמנו. בשנת 1655 התמנה וקמן לנגן העוגב בכנסיית יעקובי בעיר המבורג, שם פעל עד מותו בשנת 1674. בשנת 1663 פרצה בעיר מגפת דבר, שבה נספו רבים מתושביה, ובהם גם כמה מוסיקאים חשובים, וביניהם היינריך שיידמן וקנטור העיר המלחין תומאס זלה. תחושת האסון היא שיצרה את הדיאלוג איכה ישבה ודד העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, לפסוקים מקינות ירמיהו בספר איכה, שכתיבתו הושלמה ב-14 באוקטובר אותה שנה. את הפסוקים בחר וקמן בזהירות רבה וחלקה מחדש, באורח שייצור דו-שיח בין בס לסופרן. מלבד הסיום, הקולות שרים בנפרד. תפקיד הסופרן הוא של המספר, אך מסמל גם את תפקיד האלמנה המתאבלת בתחילת היצירה, וכל הבס מייצג את הנביא הקודר המכה על חטא. שרים זמרת הסופרן יוהנטה זומר וזמר הבס פיטר הרווי עם נגנים בניצוח יוס ון פלדהובן. איכה ישבה ודד העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, מוסיקה מאת מתיאס וקמן לפסוקים מקינות ירמיהו בספר איכה.